0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Norwegian
6: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: carglass replace. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
1: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
2: Christian?
1: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
2: Jeg er elektriker.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. På FM, der er plus og uden reklamer på Radio Play Premium. Radio 100.

0: spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: touch.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
10: Carglass Replace. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet, køre næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
17: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
18: Christian?
17: Miau, miau, miau, miau, miau.
18: Jeg er elektriker.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yeah.
13: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Norwegian
19: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Så.
10: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Jeg hedder Asbjørn, og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
17: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
18: Christian?
17: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
18: Jeg er elektriker.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark, og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: til prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. I dag der præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om de her ambitioner. Det gælder især et stort ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet så vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året, og det vil altså også få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen, der siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater, og derfor skal regeringen selvfølgelig lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de helt unge, der går udviklingen altså den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI, og det skyldes blandt andet små abonnementer til streamingtjenester, de bare hober sig op. Det vurderer direktøren i Experian, Bo Rasmussen, og han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller en bolig. Og derfor så mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Så skaber selskabet bag Facebook og Instagram, altså Meta, bevidst afhængighed hos børn og unge for at høste deres data. Sådan lyder anklagen i hvert fald i en retssag, der begyndte i Californien i går. Det skriver BBC, Reuters og AFP. Og den ledende anklager i delstaten Californien, Megan O'Neill, hun siger i retten, at Meta udnytter den måde, som børns hjerner fungerer på. Formålet er at fastholde dem og skjule sandheden. Meta nægter sig dog skyldig i de her anklager. Hvis selskabet bliver kendt skyldig, så kan det ende med en enorm bøde. I den sidste weekend i august, der bliver det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær, det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene simpelthen er i højsæson. Traditionen tro, så vil det være tilladt at køre på udvalgte skovveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og også søndag den 30. august.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Pustet op til en skyde og våd dag med regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt kan der også være risiko for torden. Ude på eftermiddagen der kan der stadigvis lige være en lille smule opklaring, men mest er det altså bare regnfuldt og vådt. Temperaturen ligger på mellem 5 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken den er 6:03. Det er onsdag morgen. Hjertelig velkommen her i Radio 100-studiet. Godmorgen Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
3: Hvordan er humøret?
4: Godt.
5: Det er sgu meget godt. Jeg håber bare ikke, hvorfor kører du op ned på bordet nu? Nu bliver jeg lidt forvirret.
3: Jamen, er der noget med bordhøjden? Er den lidt høj i dag?
5: Jeg synes, den var helt fin, men jeg er selvfølgelig også meget høj.
4: Jeg synes, den var meget, som den plejer at være. Nu er den for høj, helt klart.
5: Nej, nu bliver den for løb.
3: Er det her træls?
4: Nu er den for... Altså, det kører op og ned.
3: Ja.
4: Jeg bliver en lille smule søsyg, faktisk.
3: Det gør jeg faktisk.
4: Jeg bliver aldrig søsyg.
5: Nej, jeg siger det faktisk i voldsomt.
3: Men hæv sænkebordet i Radio 100-studiet. Det fik dig. Vi må lige arbejde på at finde den rigtige bordhøjde. Det har vi 3 timer til, så vi har
5: så du kommer til at køre op og ned fra nu af til klokken 9.
3: Det bliver et langt program for jer. Vi skal have lige også nå andre ting. Vi skal tale om straf for ulvefodring, blandt andet inden klokken bliver 7. Der er nogen, der er ude at mene, at folk, der fodrer ulve, skal straffes for det.
4: Ja.
3: Hvilken straf?
4: Jeg hæpper.
3: Du hæpper på det.
4: Ja, tak.
3: Vi skal have fundet ud af, hvilken straf, der måske vil være passende for folk, der fodrer ulve. Vi har også en hvem er hvad-quiz, og så har vi måske det vigtigste, vi nogensinde har lavet her i morgenshowet.
4: Mm-hmm.
3: En afstemning på Instagram, der handler om slik.
5: Min indbakke har været lagt ned siden i går.
3: Er det rigtigt? Vi er nødt til lige at få kigget på vores lille slik-afstemning. Du kan allerede nu gå ind og smugkigge på vores Instagram her til 100.dk. Ellers så skal vi bare byde velkommen her til morgenshowet. Tusind tak, fordi du er med os.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Christina Aguilera, klokken den er 8:06. Et dejligt tilbageblik for dig, Simon.
1: Ja, det var altså 13 år, Simon ønskede sig den her. Jeg tror, jeg fik den i fødselsgave eller julegave, den CD også.
0: Og den havde jeg faktisk også.
1: Ja,
2: hun har mange CD'er, har du ikke det? Jeg synes, hver gang vi snakker med nummer, så siger du, den havde jeg også på CD,
1: jamen,
2: den gang,
1: jamen, jeg var meget glad omkring det. Men det var fordi, det var den gang, hvor man kunne få et gavekort til Fona 2000 på en CD.
0: Og Fona og Malin, kan I huske
1: præcis.
0: Det?
1: Præcis, ja, så gode butikker altså.
0: Gode gamle dage. Men det er rigtigt, hun havde læderbuksen på dengang. Ja. Og du har også bukser på i dag, Simon.
1: Ja, altså sommeren er jo slut. Man kan jo kigge ud af vinduet nu, og så må man bare konstatere, at det var det. Jeg har lange bukser på første gang i 3 måneder, tror jeg. Og det føles, kan det ikke, det føles så underligt?
2: Jo, det er virkelig ubehageligt at gå til efterårstøj.
1: Ja, det er det værste skift på året, det er tøjskiftet til efterårstøj.
2: Jeg er der ikke endnu, det er derfor, jeg har shorts på i dag.
0: Men jeg skal lige høre, altså, hvem er det dig, Simon, der hele tiden har været den, der har klæret af sommeren for slut? Altså, er det dig, man ringer til og siger, hvad så, Simon? Er sommeren slut nu?
1: Ja, det kan du godt, det er slut nu.
0: Er du blevet en form for voldborg her? Fordi det ved vi jo faktisk ikke. Det kan jo godt være, at der kommer noget Indian sommer her i september måned,
2: ja, men det er ikke
0: hvor man gerne må gå i shorts igen.
2: Ikke helt det samme.
1: Nej, jeg vil også sige, hvis man begynder at gå i shorts til september, og det er al respekt for jer, der tager shortsmærket til spider, men det er sådan lidt, for mig har det altid været lidt en freak-status, når man tager shorts på så lang tid.
0: I september?
1: Ja, det er for lang tid.
2: Der kan være rigtig gode dage i september, men det er ikke helt sommer. Det er det der, hvor man skal sidde udenfor med et tæppe og sådan en lille pejs ved siden af, altså for at have det nogenlunde hyggeligt.
1: En lille pejs?
2: Jamen, det hedder de der terrassevarmer. De der.
0: Man skal, det er jo så en kæphest, jeg har. Lad nu være med at varme luften op udenfor. Det er da for dumt.
1: Så gå
0: indenfor i stedet for.
1: Jamen, det er det mest danske i hele
0: verden. Jeg skal sidde udenfor. Ej, har lidt koldt. Lad os varme luften op.
2: Jamen, det er jo det, vi gør. Vi sidder derude og kæmper med tæpper og alle mulige ting.
0: Hvorfor?
2: Bare for at få vores brunch udenfor.
0: Jamen, du må gerne tage tæppe på, men i det øjeblik, at du starter
1: en varmelampe.
0: Nej, men det synes jeg simpelthen virker utroligt dumt. Men okay, sommeren er forbi, siger Simon Voldborg Rolegård herovre. Så i dag er det altså buksen, du skal finde frem.

0: Lad os stikke season. Klokken den er 6:13. Det er på mange måder en skelsættende morgen her i morgenshowet i dag. Vi skal have det afgjort. Hvad laver du, Kasper?
1: Jeg står bare lige og kigger på det, fordi jeg har jo det forlige resultat af vores slikafstemning. Der er stadigvæk 2 timer nu at stemme i.
0: Ja.
1: Og jeg vil bare lige nævne, der har jo også været en lille smule for korruption indblandet i den her afstemning.
0: Det har været voldsomt. Vi har hver især lagt vores 5 stykker yndlingsblandt selv slik op inde på Instagram og har sat en afstemning i gang. Og det er, jamen jeg har lyst til at sige stop til stivet.
2: Ja, det er også, det siger jeg også.
0: Ja, siger du det, Simon? Vi skal lige have en midtvejsstatus lige her efter Coolio med Gangsters Paradise.

0: Meget passende, synes jeg, der er en af os tre, der også har udviklet sig til en form for gangster i vores lille slik-afstemning. Er du med mig her, Kasper?
1: Ja, altså det er fordi, der sker hele tiden ting herinde, så jeg er nødt til lige at følge med.
0: Der er blevet brugt ufine metoder i hvert fald.
1: Ja, det er der godt nok. Der bliver lavet en afstemning, meget neutral afstemning, hvor folk kan gå ind og stemme, og så pludselig kan jeg se på Instagram, at Simon Roligaard deler en masse opslag til det. Hvad sker der her? Han plejer ikke at være så aktiv derinde. Og så er det, hej kære venner, vil I ikke please hjælpe mig i den her afstemning, fordi jeg er bagud og har behov for nogle stemmer. Og så tænker jeg, hvad sker der her? Det kan man ikke.
0: Det kan man nemlig ikke. Og Nej. Det er jo fordi, at vi i går hver især præsenterede vores top 5 af yndlings blandt selv slik stykker, og har lagt det op på Instagram, vores Instagram Radio100.dk, som en afstemning, hvor man kan gå ind og stemme, hvem af os man er mest enig med, altså hvem man deler sliksmag med af os tre. Og du var håbløs bagud, Simon, men det er også fordi, du har en eller anden form for lakridskonfekt kokosstang som din favorit. Altså, der er ikke nogen mennesker Nej. I hele verden, der tager den mærkelige kokosstang ud over dig, Simon.
2: Altså, jeg vil sige, at jeg har jo så
0: meget... Og så fandt du ud af i går... Jeg stukker lige for dig. Og så fandt du ud af i går lige pludselig, at du var håbløs bagud afstemningen. Og bum, så synes du lige, du skulle ind og påvirke det hele. Og det synes jeg ikke er okay.
1: Vi har selvfølgelig ikke taget alle brevstemmerne med, som er det, Simons primære publikum bruger.
0: Præcis.
1: Men jeg kan sige, Simon, at det har ikke indtil videre påvirket afstemningen, at du har været inde på den måde at snyde.
2: Nej, så nu er det nu, man skal ind. Ja, det er nu, man skal ind og lige redde det hele og stemme på mig. Jeg vil også sige, i forhold til, jeg har aldrig nogensinde oplevet så mange mennesker kommentere på noget, jeg har lavet på Instagram. Og der var ikke særlig mange, der var med mig heller.
1: Ej, men skal vi have en forløbig stilling?
0: Kom lige med
1: stilling?
0: En forløbig stilling, ja.
1: Okay, men så tager vi den i, så tager vi den i procenter. Jeg kan sige, med 15% ligger du, Simon.
2: Nej.
1: Med 19% ligger vores praktikant, Andrea.
2: Okay, hende har ellers fået mange tilkendegivelser på hos mig, at det kunne folk godt lide.
1: Ja, og med 31%, der ligger jeg.
2: Så fører Anne?
1: Så Anne fører med 35%.
0: Åh, hvor er det vigtigt. Okay,
2: det er men meget, også... synes jeg, hun fører. Jeg synes, de alle skal gå ind. Hvis du sidder og lytter med lige nu, ind på Radio100.dk og stem på Simon op i story.
0: Afstemningen er ikke slut endnu. Vi tager en afgørelse, når programmet slutter omkring klokken.
1: Jeg siger altså lige tak til Christine, der lige har stemt på mig her. Så nu er jeg på 32%. Der er kun tre stemmer, der skiller os to, Anne.
0: Ej, hvor er det vildt. Man skal gå ind på Radio100.dk, og så skal man kigge på vores blandt selv stik smag, og så skal man stemme på Anne. Man skal stemme på Anne, hvis du godt kan lide center og flagermus.
1: Nej, det må man ikke.
0: Nej, du skal bare stemme på den, der har den bedste stiksmag, og det er jo mig. Det her er meget smidt.

0: sådan.
1: Ja, læg den telefon væk nu.
2: Jeg kan bare godt lide, når folk har god smag, og det kan jeg bare se, at Asbjørn har, det har Sisse, det har Kenneth.
3: Jeg siger kun en sidste ting nu, det er, at man lige kan gå ind på Radio 100.dk og stemme på mig.
1: Nej!
3: Der er jo ikke nogen, der stemmer på mig.
1: Jo, din mor har stemt på dig, Simon.
3: Tak, mor.
1: Og dig selv. Og du har også stemt på dig.
2: Man skal Anne. Det står lige nu.
1: Prøv at man skal gå ind på Radio 100.dk, og så skal man se, hvad vores favorit blandt selv slik er, hvad især, så skal man stemme på den af os, man er mest enig med. Og så siger vi ikke mere end det, Kasper.
2: Du har
1: så
2: lige fået folk... stemme, Simon, nu.
3: Yes!
2: Fra Mathias.
1: Så skal folk...
3: Det er ikke min fætter, vel?
2: Det ved jeg ikke.
1: Det er din, jo, det er nok din fætter. Og så skal folk selv gå ind og danne sig en holdning på vores Instagram, hvor vi hedder Radio 100.dk.
2: Han har et profilbillede af en chokofant. Er det din fætter?
1: Ej, Tivoli er til...
3: Det var min runner-up.
1: Simon er til Tivoli-stængerne. Du skal gå op i story og følge os på Radio 100.dk inde på Instagram. Er du koncentreret til en vild vredkvist om
3: det? Ja, jeg er totalt koncentreret i en modsætning til jer to. Er I klar nu?
2: Ja.
3: I kan få en ledetråd.
1: Ja. Tak.
3: Jeg er unik for Danmark.
1: Unik for Danmark er første ledetråd til Hvem er der vredkvisten, der venter om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Nephew med Igen og Igen. Og læg den telefon, Kasper.
2: Nej, jeg vil ikke.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur

0: Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Pustet op til en skyde og våd dag med regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt kan der også være risiko for torden. Ude på eftermiddagen, der kan der stadigvis lige være en lille smule opklaring, men mest er det altså bare regnfuldt og vådt. Temperaturen ligger på mellem 5 og 19 grader.
0: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Show med igen og igen og til din onsdag morgen. Klokken den er blevet 6.34. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og vi skal have os en hvem eller hvad quiz.
1: Ja, det skal vi nemlig. Det er jo dagens lille hyggequiz, hvor jeg er nogen eller noget,
0: der relaterer sig til en... Pludselig? Der er altså en lille hyggequiz.
1: En lille hyggequiz. Jeg er noget eller nogen fra en aktualitetshistorie. Yeah. Og jeg synes, det er bimset, det vi skal til i dag.
0: Sådan.
1: Men jeg er jo altså nogen eller noget. Den første ledtråd, jeg har til i dag, det er, jeg er unik for Danmark. Anne, var du lige først der?
0: Jamen, altså, der er jo mange ting at kaste sig ud i her. Mm. Men jeg tænker, rødgrød med fløde.
1: Godt bud. Jeg er ikke rødgrød med fløde. Jeg kunne ikke næsten rødgrød.
0: Nej, du kunne ikke rødgrød med fløde.
1: Hvad siger du, Kasper?
3: Er du snittet træfigur? Det kunne være en abe. Kajbøjsen? Er du
1: Kajbøjsen? Jeg skulle lige sige snittet. Jeg var sådan, det er da svensk. Ja, jeg var også sådan.
3: Åh ja, jamen, så bare Kajbøjsen.
1: Nej, jeg er ikke Kajbøjsen-aben. Mange udlændinge er meget misundelige på mig. Ja.
0: Er du noget med den fri børneopdragelse? Altså sådan noget med, at man siger til børn, gå ud og leg, og så kommer du bare hjem, når det bliver mørkt.
1: Sådan noget med, at man ikke slår børn, for eksempel.
0: Ja, også sådan noget. Det synes jeg også er en god ting.
1: Ja, Kasper?
3: Jeg er tæt på det, jeg vil sige. Er du at stille barnevogn udenfor på gaden?
1: Oj, det er faktisk et rigtig godt bud, Kasper.
3: Ja.
1: Og du hjælper ham lidt derhen, Anne,
0: ja,
1: men
0: det
1: er stadig forkert.
0: Nå.
1: Men det var dejligt ellers. Man er altid lidt spændt, når man skal ned og hente mig. Lige for at se, hvordan det ser ud. Ja.
0: Er du en kagemand?
1: Nej,
0: nå.
1: Det er faktisk rigtigt nok. Det,
0: men
1: det føler jeg faktisk også er meget unikt dansk, det der med kagemanden. Det tror jeg faktisk, det er.
3: Jeg har aldrig bestilt en i udlandet, så jeg skal ikke kunne sige, om de ikke har det.
0: Præcis, Kasper, præcis.
3: Jeg har ikke noget bud, jeg skal lige bruge en til.
1: Ja, okay. Jeg er overhovedet ikke rødbedefarvet. Ja, Anne?
0: Hvad er det? Er du et pas?
1: Ja, jeg er et pas i dag, Anne. Ja. Har I begge to et dansk pas?
0: Whoop, whoop.
3: Ja, jeg har et dansk pas.
0: Har man det, når man kommer fra Gladsaxe?
3: Det er ikke alle, der har det.
0: Nej.
3: Men nogen har det.
0: Jeg har et dansk pas.
1: Jeg har dansk pas i dag, og det, der er sådan lidt spøjs, det er, at der er åbenbart en fejl i passet.
3: Hvad?
1: Alle os, der har fået et nyt pas inden for de sidste par år, efter 22, der er en fejl i passet.
0: Det kan da ikke passe. Nej, stop.
1: Det, der er sygt, det er, at der er jo en masse sådan noget jællingestens motiver i ens pas.
3: Ja.
1: Og der har man simpelthen lavet en stavefejl i runerne, som ellers er trykt ind på samtlige sider i det danske pas.
3: En stavefejl?
0: En runisk stavefejl.
1: Ja, det der griner, det er, for det første, så er det en 21-årig amatørarkæolog, der har fundet den her fejl.
0: Ej, okay.
1: Som sådan ringerne siger, hov, der er der vist en fejl her. De har simpelthen stavet tyre forkert.
3: På runer.
0: Med runer.
1: Med runer.
0: Og det kunne den her arkeologstuderende lige gennemskue.
1: Ja, ja.
0: Det er det mest vanvittige, som
1: der er en museumsinspektør, som må sige, ja, det er sgu nok, fordi der er nogen, der kommer til at kigge på et rune-alfabet på nettet.
3: Nej. Jeg har aldrig kigget i mit pas, ud over den første side. Så det kan være, man skal til at prøve at gøre det, og se, hvad der egentlig er.
1: Ja,
3: der er jo ret mange sider, faktisk.
1: Der er sindssygt mange sider.
3: Men åbenbart med stavefejl.
1: Der er stavefejl i dem alle sammen.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Vi skal tale om ulve om et ganske kort øjeblik. Dyrenes Beskyttelse mener nemlig, det skal være strafbart at fodre ulvene. Indtil videre har det bare været en kraftig opfordring om at lade være, ikke?
1: Ja.
0: Men det tyder på, at der er nogen, der alligevel fodrer ulvene, hvilket betyder, at de mister deres naturlige skyhed over for mennesker, og dermed bliver til de her problemulve, der skal plukkes i hovedet og stå på et pres, og ligge på et pressemøde, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Dyrenes Beskyttelse er til gengæld ikke ude at forestå en straf.
1: Nej, men det er jo her, vi kommer ind i billedet. Jeg har faktisk, jeg synes, jeg har et rigtig godt bud på, hvordan de skal straffes.
0: Et rigtig godt på, hvordan man straffer.
1: Og så har jeg nogle andre bud også.
0: Okay, som er lidt dårligere. Vi tager dem lige her efter Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år. Klokken den er 20:07. Godmorgen.
2: Du

0: Vi ønsker dig en rigtig dejlig onsdag morgen her fra Morgenshowet på 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Der er sket det, at der er nogle problemmennesker, der har mistet deres naturlige skyhed over for ulve. Altså, simpelthen er begyndt at fodre dem.
1: Ja, ja.
0: Det er vanvittigt, men det er sandt, og det skal stoppes. Det mener Dyrenes Beskyttelse af alle, der faktisk er ude og sige, at det bør være strafbart at fodre ulvene. Fordi det betyder, at de forbinder mennesker med mad, og dermed nærmer de sig beboede områder, og dermed bliver det et problem, ulve, som så ender med at blive plukket, ikke?
1: Ja, så kommer der en minister fra Arne i noget fjeldreven og siger, pluk den ulv. Præcis. Jeg skal bruge den til et pressemøde.
0: Jeg skal bruge den på et pressemøde. Det er det, der kommer til at ske. Dyrenes Beskyttelse har til gengæld ikke været ude at sige, hvilken straf eller hvilke straffe de mener kunne være passende for dem, der nu bliver taget i at lægge mad ud til de her ulve.
1: Ved man, hvad de fodrer dem med? Fordi vi har jo alle sammen set de her lidt ældre damer, som render rundt omkring en mose og fodrer alle fuglene.
2: Sådan mukken brød.
1: Ja, for eksempel, hvad fodrer man ulve med? Er det små stykker hakket oksekød?
0: Tænker det ikke, det er der ingen, der har råd til.
1: Nej, det er det.
0: Jeg tænker, tror du ikke, at det er noget rullepølse eller sådan noget?
1: Noget rullepølse.
2: Eller måske sådan noget ben bare. Altså, jeg tænker, det er jo... Jeg vil jo tro... Og jeg tror, det er sikkert kærlige mennesker, for der er jo mange af de her mennesker i Danmark, som er ekstremt dyre entusiastiske til sådan et niveau, hvor de ikke forstår, at dyr godt kan klare sig selv.
0: Ja. Og de skal også forstå, at det, at de er dyreæstende, ender med, at de bliver plukket i hovedet.
2: Ja, men det, og det er lige præcis det. Ja. Altså, de ligesom giver dem mad, fordi de tror, de ikke selv kan finde det. Hvor sådan, det er jo ikke, altså, nu har de her ulve eksisteret i, det ved jeg ikke, de var her før mennesket, har jeg lyst til at sige. Jeg tror godt, de kan finde ud af at finde mad selv.
1: Ja, så der skal være en straf.
0: Der skal være en straf.
1: Og så er det bare spørgsmålet, hvad det skal være. Der kunne man sige, at det mest oplagte var en form for pengestraf. Det koster, hvis du bliver opdaget af det, så koster det 1000 kroner. Men det synes jeg alligevel, det er for kedeligt, ikke?
0: Jo.
1: Så vi skal ud noget mere ekstremt, synes jeg på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og nu starter jeg bare ud med gabestokken, så kan I jo selv lige vurdere, hvor I er henne. Men den savner jeg jo en lille smule. Der, hvor man ligesom sidder med hovedet inde, med begge arme inde.
2: Nede på torvet.
1: Nede på torvet, så man ligesom til offentlig skue kan blive ydmyget, som den ulvefoder, man er.
0: Må jeg lige lægge en lille twist på den?
1: Ja.
0: Jeg synes ikke, at den gabestok skal stå på torvet. Hvad med, altså i Nørre Nebel for eksempel, Oksbøl, Ulveland, midt ude på heden derude?
1: Ja.
0: Og så kan der komme ulve.
2: Ja, fordi jeg havde nemlig også en straf, også godt kunne være, at man ligesom har ham løberen der. At man, man ligesom sætter en form for sådan, ligesom de har det der i Pamplona med tyreløbet, så skulle man lige have lov til at løbe foran en vred, aggressiv ulve.
0: Ja.
2: Lige for at fornemme,
0: så hvordan det er. Så det er forhindringsløb, ikke?
2: Præcis.
0: Så snakker vi.
1: Så du lukker nogle ulve ind i en kasse, så finder du en smal gade. Og så lukker du dem ud, og så skal du løbe med en lille lunds kød efter
2: dig. Yes. Ja.
0: Med det stykke rullepølse, som du lavede.
1: Ja, præcis.
0: Det skal sidde fast i dine bukser. Og så må man se, hvordan det kommer til at gå.
1: Til underholdning for os andre.
0: Ja, helt præcis.
1: Kunne det være. Det kunne også bare være til gavn for os andre. Det havde jeg overvejet, om det skulle være sådan en form for samfundstjeneste, at man bliver tvunget til at samle snusposer op, eller man samler affald op, eller plastik. Yeah. Noget andet, der er godt for naturen nu, hvor man er med til at smadre den.
0: Ja.
2: Altså, jeg synes jo, man kan sige, at den helt hårde er også bare, at man selv bliver skudt, og så skal jeg ligge parade foran Christian Rabjerg Madsen. Sådan skrækker advarer, ligesom man i gangne dage hang folk op langs vejkanten, eller hang dem eller et andet. Så kunne man godt sådan, det er det, der sker, når I fodrer ulve.
1: Det er sådan med et hvidt klæde.
2: Ja, som de langsomt trækker af, og så ligger
1: Inger der.
2: Ja,
1: har vi Grete.
2: Ja, præcis.

0: Nu er Simon gået ind for at lave nyheder, Kasper, ikke?
1: Ja.
0: Vær lige ærlig. Det går ikke så godt for ham i den afstemning.
1: Nej, det gør det ikke. Det er faktisk gået dårligere, efter han begynder at blande sine venner ind i det.
0: Jamen, det er rigtigt. Han prøvede desperat i går på sin egen Instagram at få folk til at gå ind på vores Radio100.dk-profil på Instagram for at stemme på ham.
1: Ja.
0: Men det nytter jo ikke noget, når man har en eller anden kokosstang som sit yndlingsslik.
1: Det overrasker mig faktisk, at det var så ringe. Ej, og det kan man jo gå ind og se ind på Radio100.dk, hvor ringe et udvalg Simon har valgt som sin top 5 slik.
0: Vi har gang i den helt store afstemning. Vi har hver især valgt vores top 5 blandt selv slik. Du kan gå ind og stemme på, hvem der har den bedste sliksmag, hvem du er mest enig med. Det går dårligt for Simon i øjeblikket. Du kan selv gå ind og se, hvorfor, fordi det er godt nok nogle mærkelige ting, han har i sin slikpose.
1: Ja.
0: På den anden side af nyderne, Kasper, der skal vi tale om skoler, der i stigende grad går analogt.
1: Ja.
0: Altså, man skruer ned for alt det der IT og alle de der skærme, og så går man tilbage til det, som man kendte dengang, vi gik i skole, Kasper.
1: Sådan, ja.
0: Vi skal lige have et tilbageblik, og vi skal finde ud af, hvad det er, skolerne de går tilbage til. Det gør vi her efter nyderne, som sagt, inden da Mike and the Mechanics. Godmorgen.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Knap hver tredje ung mellem 15 og 24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De fleste unge angiver prisen som den primære årsag, men de billigere efterligninger kan så være farlige, det fortæller sektionschef i styrelsen, Barbara Sur-Jessen. Det kan nemlig være sundhedsskadelige stoffer i tøj og kosmetik, ligesom falsk elektronik kan bryde i brand. Ifølge sektionschefen så kan køb af kopivarer også støtte organiserede kriminelle, og derfor så har styrelsen altså nu lanceret en kampagne omkring det her emne. Frederiksberg Kommune tester i begyndelsen af næste år et nyt pilotprojekt, der skal gøre op med den lange jagt på en parkeringsplads i storbyerne, det skriver Danmarks Radio. Ved at installere sensorer i området omkring Frederiksbergs svømmehal, så vil kommunen give bilisterne et direkte overblik ind i en app over, hvor der er ledige pladser. Forsøget skal køre i et år og skal reducere den her søgetrafik, som mange bilister i dag spilder tid på. OpenAI lancerede i går en ny version af ChatGPT til de 13-17-årige, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Den her nye chatbot skal beskytte de unge mod skadeligt indhold og understøtte læring i skolen frem for bare at give svarene. Og det sker efter, at der i USA har været kritik af, at chatbots generelt blandt andet har hjulpet unge med at snyde, det skriver The Guardian. Anne O'Leary, der er vicedirektør for global politik hos OpenAI, fortæller til avisen, at det handler om at møde de unge på det rette udviklingstrin. Brugernes alder vurderes ud fra de spørgsmål, de stiller. Mindreårige bliver derfor automatisk placeret i teenage-versionen. Nu vil prinsesse Dianas bror fortælle sandheden om sin søster en gang for alle. Jarl Charles Spencer han udgiver nemlig en ny bog, hvor han deler sine egne tanker og minder om hende, det skriver det britiske medie BBC og også The Guardian. Charles Spencer han fortæller, at han er træt af at læse andres meninger, som ofte er baseret på usandheder, og derfor så vil han nu selv fortælle historien fra sit eget perspektiv, præcis som han forsøgte at gøre det ved hendes begravelse. Bogen udkommer omkring 3 uger efter 29-året for Dianas død.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en lidt anden slags vejr i dag, end vi har været vant til længe. Det bliver nemlig skyet, og så kommer der masser af regn i form af byer vestfra til hele landet. Lokalt vil der også være risiko for torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Hæbelæb, klokken den er 7.03. Godmorgen Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
2: Gud, den kom ned fra maven, den der.
4: Ja, det gjorde den nemlig. Det tog jeg lige til det. Hæbelæb. Det sagde min musiklærer fra folkeskolen, Birgitte, altid. Med maven, Anne! Med maven!
2: Og så står hun og slår dig ind i maven. Det kan jeg mærke, at vi lige skal kigge på, om hun stadig arbejder med børn.
4: Jeg er lidt i tvivl.
5: Det er musiklærer.
4: Ja, fordi at man ligesom, at lyden skulle komme ned fra maven af, Kasper.
5: Ja, jeg får at vide. Du skal ramme den der trekant, du holder på, op på toppen, så siger den ding. På en fed måde, vi gerne vil have det til at gøre.
4: Nå, du var den i musik. Okay.
5: Jeg fik den, ja. Eller ja, den der xylofon.
4: Det synes jeg. Fik du også lov til at spille xylofon?
5: Ja, nogle gange. Ikke metal, men trædel, træ tingen.
4: Nå, okay. Ja. Ja. Det var klart en del.
5: Fra maven af, skulle man bare slå.
4: Fra maven! Vi har masser af dejlige ting på programmet den her time. Forklar mig lige lynhurtigt, Simon Roligaard. Elsker vi alle sammen at gå i udenlandske supermarkeder?
2: Ja, undtagen dig. Er det ikke rigtigt, Kasper? Elsker vi ikke alle sammen?
5: Jo, det er mega fedt.
2: Det bedste, når man er på ferie, ud i supermarkedet.
4: Og nu er der åbenbart lavet et studie om, hvorfor vi alle sammen åbenbart kollektivt godt kan lide at handle
2: udenlandske. Der er en britisk adfærdsprofessor, der nu kan forklare, hvorfor vi elsker at gå i udenlandske supermarkeder. Og den viden vil jeg gerne dele med alle sammen.
4: Altså, hvis det er Monopetch i Sønderjylland eller i Tyskland, så er det jo, fordi det er billigt. Man kan få rigtig meget sodavand for en billig penge. Så det behøver man ikke en professor for.
2: Jeg ved ikke, om grænsebutikken hører ind til nogle udenlandske supermarkeder.
4: Vi har også en op på hovedet-quiz på højkant. 30 liter brændstof fra Ingo. Og så skal vi tale om skoler.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Ham her, han kan synge fra maven af, ikke? Gavin DeGraw, I don't wanna be, til din onsdag morgen.
2: Du var god til det, ja.
4: Ja, tak skal du have. Klokken den er 5:07. Godmorgen!

0: Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne. Rigtig god onsdag morgen til dig. I har begge to gået på ungdomsuddannelser, ikke?
1: Ja, altså gymnasier.
0: Gymnasier?
1: Jo.
0: Begge to gymnasier. Ja. Okay. Forestil jer, at I var jeres gymnasielærer på det tidspunkt, ikke? Mm. Står op ved katedret, kigger ud over klassen. Hvad ser I så, når I skal i gang med at undervise?
1: En masse laptops.
0: Sådan.
2: Jeg skal lige tænke mig om. Ja, der var en del laptops, og så nede på bagerste række sad der 5 gutter og spillede Football Manager.
1: Ja, på laptops.
2: På laptops, ja.
0: Ja, det var præcis det samme i min gymnasietid, bortset fra, at det var WoW, World of Warcraft.
1: Ah. Spillede de WoW i timerne?
0: Ja, det gjorde de.
1: Fuck, hvor sygt de står på sted med det, og det kan man gøre lidt misundelig på.
0: Det gjorde de. Men det der billede med, at lærerne står og kigger ud over en masse computer, det tror jeg gør sig gældende på rigtig mange ungdomsuddannelser. Mm. Men det er måske så småt ved at være slut. Det er det i hvert fald på det, der hedder Mulernes Legatskole i Odense, som også er et gymnasium. Der har man simpelthen forbudt eleverne at tage noter i timerne på deres computer. I stedet for, så skal de bruge god gammeldags håndkraft, blyant, kuglepen og noget papir. Så skriver du bare, ven. Så skriver du alt det, jeg har at sige om Strunge. Det behøver du ikke nogen computer til.
1: Der kan man altså ikke spille WoW. Det er højst noget krydserbolle, eller sådan noget, man kan kaste ud i der.
0: Ja, så skal man virkelig vilde, ikke?
2: Jeg øvede tit bare at skrive min, autograf.
0: Signaturen?
1: Åh ja. Det der uendeligheds... 8-tals uendeligheds...
2: Ja, det bruger man også lang tid på at tegne, ja. Det er rigtigt, ja. Det synes jeg da er fint, at vi går lidt tilbage, for jeg synes, det der med computer er lidt ubrugeligt. Jeg husker virkelig dårligt, når jeg bruger computeren til at skrive noter, og man kommer til at sidde og spille lidt eller andet svært.
0: Men det er faktisk også et af hovedargumenterne fra det her gymnasium, det er, at man, og det er der mange studier, der viser, man husker simpelthen bedre, når man skriver det i hånden, i stedet for når man taster på tastatur.
2: Ja, men... og så er der også lidt mere, føler jeg, lidt mere ro i klassen, end det der. Der må der være lidt mere, når man sådan skriver.
0: Ja.
1: Til gengæld får man da ondt i hånden. Altså, jeg skulle bare hjælpe min søn i går med noget matematik. Altså, nu, han er jo ikke så gammel nu, så han skal stadig lave matematik på papir. Altså, man får sådan ondt i fingrene, fordi du skal holde på blyanten.
2: Det er, fordi du er ude af træning.
1: Nå, tror du bare, det er det?
2: Ja, det tror jeg da. Jeg fik da ikke ondt i hånden, da jeg gik i skole.
0: Men svar mig lige ærligt. Hvor meget skriver I egentlig i hånden i dag?
2: Jeg har skrevet det her bare den her morgen.
1: Det er
2: noter til det, vi skal tale om, så forbereder jeg mig en lille smule.
0: Det er
2: 8
0: halve linjer, Kasper.
2: Ja, men alligevel, jeg skriver faktisk hver dag, og så når jeg laver stand-up, så har vi jo alt. Det er jo en stand-up-komiker, måske den branche, der skriver allermest, fordi vi holder stadig fast i notesbøgerne.
1: Gud, du er sådan helt stolt, fagstolt lige nu, kan jeg se.
0: Vi holder fanen højt, ja, for de håndskrevne.
2: Ja.
0: Jamen, det
2: gør vi
0: nok
2: ret meget, faktisk.
0: Ja. Hvad med dig, Simon? Skriver du meget?
1: Jeg skriver kun på den tavle, vi har, når vi har redaktionsmøde herude. Det koncentrerer mig ikke så meget.
0: Men det er jo sådan en smartboard-tavle.
1: Det er rigtigt, ja. Men jeg synes, der er noget meget rart over den der taktile følelse ved at skrive blyant på papir. Det er faktisk meget lækkert.
2: Ja.
0: Jeg kom til at tænke på, at der også er mange andre rare ting fra i hvert fald min skolegang, som jeg tænker, at man i dagens Danmark godt kunne lade sig inspirere af, når man laver en...
1: Gud ja, der er mange ting, man godt kunne bringe tilbage.
0: Skal vi lige tale om det? Fordi jeg har i hvert fald én ting, som jeg synes, at skolerne skal tage til sig. Vi tager det lige her efter Anne-Marie og Shania Twain med Unhealthy.

0: 14:07. Der er en lille tendens, tror jeg godt, man kan kalde det, til at flere skoler og uddannelsessteder vælger at rulle nogle af alle de der smarte IT-løsninger tilbage. Man vil gerne have flere bøger i skolerne, og man vil gerne have mere håndskrift i skolerne, i stedet for det hele skal foregå på computer. Mm-hmm. Og jeg tænkte på andre ting fra min skoletid, som jeg også måske kunne lade sig inspirere af, nu man alligevel er i gang med at kigge på det hele.
1: Ja.
0: Lad mig starte. I sidder i jeres folkeskoleklasse. Mm. I venter på læreren. Hvornår kommer han? Hun? Hvornår kommer de? Mm-hmm. Lige pludselig så ser I ikke en lærer, men et tv-bord.
2: Ej, ja. TV-stativet.
0: I klassen med et kæmpestort billedrørs-tv og en lille VHS-maskine. Ja. Så skal der ses video.
2: Ej, det var klasse. Så vidste man, det blev en god time.
0: Det var klasse.
1: Man vidste bare, nu går der lige et kvarter, hvor de lige skal få det til at fungere, og så skal vi se film.
0: Så skal vi nemlig se det. Og dengang jeg gik i skole, var det faktisk noget særligt at se film. Det gjorde vi nærmest aldrig. Så når vi skulle se film, så var det bare...
2: Ja. Men jeg tror også, det var noget med, at de skulle ned og lege de der VHS'er på sådan en kommunal VHS-central for skolerne. Jeg tror ikke, det var sådan noget... Det var ikke bare...
1: De skulle også koordinere med de andre klasser, fordi der var kun et begrænset antal tv-bord. Så de skulle lige høre B-klassen, skal I bruge det, for ellers tager vi det.
0: Og sætte tid af til at transportere det bord der, fordi hold det op, det var altså en tung sag, ikke?
1: Jamen det kan jeg godt følge dig i. Jeg må gå helt klassisk til værks og bare sige, at jeg savner den rigtige tavle.
2: Den med kridtet.
1: Med kridtet.
0: Okay, der var det vil jeg gerne høre argumenterne for.
1: Der var noget svung i, når læreren skrev noget på, og så kan jeg huske, når de lavede det der punktum, hvor de slog kridtet ind i tavlen, og det lige sådan splindrede en lille smule. Der var et eller andet.
2: Der var også den der sejhed, også den der, hvor man kunne putte kridtet ind i en passer, eller sådan noget.
0: Nå, det der kridtholder.
2: Den store kridtdim, så de kunne tegne cirkler og sådan noget.
1: Der var noget fedt. Der var også den lange lineal. Kan jeg huske, det var mega fedt, og de kunne skrive jo ting op i hjørnerne, der stod, hvem der var duks og...
0: M.I.S. Må ikke slettes.
1: Ja, lige præcis.
0: For ikke at tale om tavlesvampen.
1: Ja, og svampen.
0: Alle de muligheder, der var med svampen, ikke?
1: Gud, ja, svampen.
0: Gik og bank den mod folk.
1: Nej, det var rigtig nok. Den der kridtsky, der kom der.
0: Ja. Okay.
2: Altså, jeg må sige, jeg savner som en, der har været meget på sådan noget Aula de sidste mange år efterhånden, så savner jeg bare kontaktbogen.
0: Godt sagt.
2: Kan I huske den lille blå, man havde med, hvor lærerne og forældrene kunne skrive beskeder? Det var meget federe.
1: Ja, var det ikke meget federe? Altså, slipper man ikke for en masse beskeder, som er fuldstændig unødvendige?
2: Jo, men jeg ved ikke, jeg har også bare lagt mærke til, at jeg læser i højere grad beskeder, hvis de kommer hjem på et papir fra vuggestuen, børnehave, skolen, hvad det nu er. Men i det øjeblik, de ryger ind på den der internetportal, så glemmer jeg det altid. Så lige pludselig står jeg, og så åbner man døren, og så sidder en dreng helt alene, mens alle andre har deres bedsteforældre og et græskar i gang med at skære. De sådan, hvorfor har I ikke... Og så er sådan, kunne I have sagt det til mig?
0: Ja. Kunne man have kommunikeret på den?
2: Kunne man have kommunikeret på den? De står inde på intra. Sådan, hold nu kæft.
0: Ja.
2: Kontaktbogen tilbage, tak.
0: Ja, og fordi der stod faktisk sjældent noget i den. Det var kun, når det var absolut nødvendigt.
2: Præcis.
0: Ja, det gav mening dengang.
1: Jeg ved altså ikke, om det er, om de stadig har det. Det tror jeg måske ikke, det har, fordi det hele er nok elektronisk. Men de der landekort, der også var op over tavlen.
0: Åh, skolekortene.
1: Ja.
0: Sådan har jeg hjemme i min stue.
2: Ja, for noget med de ret højt kurs på sådan nogle loppemarkeder rundt omkring i Danmark,
0: virkelig,
2: tror jeg.
0: De er jo virkelig, virkelig flotte.
1: Ja. Er der hjemme i din stue?
0: Ja. Jeg har sådan et kæmpestort Danmarkskort, der har hængt i et klasselokale i Dragør, tror jeg.
1: Er det så, har du hævet den ned?
0: Ja. Nej, jeg vil kun have rullen hængende.
1: Nå, men det var, at du tog den ned ved særlige lejligheder. Nu skal I se, hvor mor vokser op.
0: Nej, det hænger. Det hænger udstået hele tiden. Og det er ret høj kurs, i forskellige parametre.
2: Mm. Altså, jeg vil også sige, jeg ved også, du har også den anden, men overhead-projektoren generelt er også en ting, man savner.
0: Yes. Og jeg vil også gerne gå lidt længere tilbage og sige lysbillederne.
2: Ah, det er meget langt tilbage.
1: Det er for langt tilbage,
0: kan det var der altså på min skole.
1: Havde I også, må de slå jer? Eller så er vi så langt tilbage.
2: Spanskrødder, det hedder om.
0: De pegepindene til på jeres skole, forstår jeg ikke. Det forstår jeg overhovedet ikke.
1: Ser vi nogle lysbilleder bagefter, så skal vi lige bede jer om at komme op på en række.

0: from every tomb are closing in to seal your doom.
1: And those et debatlokalet, Simon.
2: Ja, det kom jeg lige i tanke om.
1: Hvorfor sagde du ikke det?
2: Man skal gøre det magisk at have en computer med igen. Den gang, hvor du sagde lige en duften inde i debatlokalet.
1: Men det havde en speciel duft.
2: Præcis.
3: Havde ikke det bare indelukket? Er det ikke bare det?
1: Nej, men der var også noget med de der maskiner der.
2: Nå. Ja, det tror jeg også, det var. Der var det der plastik, så kunne man ind og spille sådan en regneslottet. Så var det næsten som at spille rigtig computer, bare med matematik.
1: Eller Mujaffa-spillet spillede vi altså også meget i det bylokale der. Lige om lidt, der skal vi ikke spille Mujaffa. Vi skal quizze i vores op på hovedet-quiz. Vi har 30 liter brændstof fra Ingo på højkant. Vi håber, at vi kan få det uddelt.
3: Ja, som altid quizzen, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet. Det er din opgave at gætte, hvem det er, hvis du altså er dygtig og hurtig og skarp til den quiz, vi skal lege lige om lidt.
1: Og det er du.
3: Ja.
1: Det kan jeg bare mærke, du er. Du er dygtig og hurtig og skarp. Du skal blive hængende lige her hos os, og det spiller vi Inner Circle.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Sorry, jeg er lige midt i frokosten. Tilbud?
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
7: Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens

0: give os til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver en lidt anden slags vejr i dag, end vi har været vant til længe. Det bliver nemlig skyet, og så kommer der masser af regn i form af byer vestfra til hele landet. Lokalt vil der også være risiko for torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 19 grader.
0: Den bedste start på dagen.
4: Den bedste start på dagen.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: ønsker dig en rigtig dejlig onsdag morgen her fra Morgenshowet på Radio 100. Klokken er 7:34.
1: Op på hovedet med Morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: 30 liter brændstof, det kan blive dine. Ganske simpelt faktisk. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person vi har sat op på dit hoved i dag, Kasper.
2: Ja, den sidder der allerede nu.
3: Ja.
2: Den person, jeg ikke rigtig ved, hvem er. Derfor kommer jeg til at kaste en masse spørgsmål afsted i håb om, at det kan hjælpe dig derude til at gætte, hvem det er.
0: Vil du kaste det første spørgsmål allerede nu?
2: Ja.
0: Så kan man lige varme op.
2: Kan jeg finde ud af at tænde et bål?
3: Nej. Ej, tror du det? Det tror jeg ikke.
0: Nej, på ingen, på ingen måde.
3: Nej, på ingen måde.
2: Det var et stort nej.
3: Ja.
0: Du kan skabe bål og brand.
3: Okay.
0: Okay. Men du kan ikke. Du kan, det kan, det vil
3: hvorfor? Du giver altid en ekstra, Anne. Det er roligt nu.
0: Nej, undskyld.
2: Nå, ja.
3: Du er en mand i dag også, Kasper.
2: Ja.
3: Og så er du ikke fra Danmark.
2: Okay.
0: Ja. Hvis man sidder derude og tænker, jeg skal være med i Op på hovedet-quizzen, jeg vil gerne vinde brændstof til Ingo, 30 liter, så skal man skynde sig at notere nummer, der hedder 70-333-100, fordi vi quizzer altså lige her efter Apaka med Flue i et spin. Vi håber, du har dig en dejlig, dejlig onsdag morgen. Klokken, den er 7:35.

0: op på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
1: Hvad er det, I laver med den badebold der?
2: Det er en Ingo-badebold, vi spiller.
1: Ja, det skal jeg da lige
3: lov for. Vi har fået en fed Ingo-badebold, som jeg kan lige stå og jonglere lidt med.
1: Og det var meget fint lige før, Simon, fordi du tog den her meget orange Ingo-badebold, holdt den op mod vores vindue, hvor det er gråt i gråt udenfor, og sagde, hvor er det i min smuk farve?
2: Ja, men ligger altså mærke til den i dag, det vil jeg bare sige. Ja.
1: Den orange Ingo-farve lyser op derude, og du har altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du gætter, hvilken kendt aktuel person vi har sat op på Kaspers hoved i dag. Vi ved, det er en mand. Mm. Vi ved, han ikke er fra Danmark. Vi ved, at han nok ikke ville tænde et bål, hvis han var alene i vildmarken eller til spejderstævne.
2: Ja, nej, han ville ikke kunne, tror jeg. Ikke? Så det handler om for dig lige nu, det er, at du skal finde din telefon frem, og så skal du være klar til at ringe 70 333 100, når du sammen med dig, Kasper, skal forsøge at gætte, hvem du er.
3: Ja, jeg har forberedt en række spørgsmål, og så håber jeg, at det er nok til, at vi kan finde frem til, hvem det er.
1: Du har 2 minutter. Du skal bare ringe ind 70 333 100 med det samme. Du har et bud, så tager vi altså nogle telefoner løbende. Er vi klar?
3: Ja.
1: Tiden starter nu.
3: Har jeg en slåsejsmaskine?
2: Ja, det kunne du godt have.
3: Det har jeg sikkert. Er typen, der smider med vægtene i fitnesscenteret?
2: Ja.
1: Ja, det kunne det også godt være.
3: Kan jeg bunde en fadøl?
1: Ja, det tror jeg godt, du kan.
2: Ja. Ja, det er sådan, du vil blære dig med.
3: Nej, okay. Har jeg et godt hattehoved?
1: Ja, det har du faktisk. Jeg vil gerne lige tage en telefon her.
3: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Du har Janni med.
1: Hej, Janni. Har du booket hvem der op på Kaspers
4: Hoved? Ja, Donald Trump.
1: Donald Trump, han er i hvert fald en mand, der kan skabe noget bål og brand. Det er ikke Donald Trump i dag. Godt bud ellers. Ha' da en god dag, Janni.
4: Ja, lige måde.
3: Okay. Er jeg over 40?
2: Ja.
3: Er jeg fra USA?
2: Ja.
3: Jeg er fra USA. Mm. Optræder jeg på en scene?
1: Ja, det gør du.
3: Okay. Er jeg over 50?
2: Nej.
3: Nej. Er jeg en kontroversiel type?
2: Ja, det må man sige.
1: Ja, du er en kontroversiel type.
3: Okay.
1: Ej, den er svær i dag. 70, 33, 100. Okay.
2: Jeg vil sige, apropos hat og Trump, så har du faktisk også haft en MAGA-hat på.
3: Nå, det har jeg haft.
2: Ja, ja.
3: Okay. Trump. Er jeg sanger?
2: Nej, jeg vil ikke kalde dig.
1: Jeg vil simpelthen ikke kalde dig for sanger. Må jeg lige tage en telefon mere?
3: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Tina.
1: Hej, Tina. Hvem er oppe på Kaspers Hoved?
5: Er det Kanye West?
1: Ja, det er det så!
2: Hurra, hurra. Kanye West. Eller bare Yee. Er det ikke bare det, han hedder nu?
1: Jeg kan ikke finde rundt i de navne der, faktisk. Det er som om, han skifter lidt, som minden læser.
2: Ved du, hvorfor vi har puttet Kanye op på hovedet, Kasper?
5: Ja, det er noget, man spiller to koncerter i Rusland.
2: Det er nemlig helt rigtigt. Der er jo rigtig mange steder i Europa, der har aflyst ham her de sidste par år, fordi han er sådan lidt smånazistisk og lidt antisemitisk rimelig i hissig grad. Men Rusland holder fast.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det har sikret dig 30 liter brændstof til Ingo, Tina. Kæmpestort tillykke med det.
5: Tak.
1: Og så vil vi ønske dig en fortsat dejlig dag.
5: Men
1: tak for det.
2: Kasper, er du ikke... Altså, et bål, det er ikke Kanye.
3: Ah, nej, han kan ikke tænde bål.
1: Men jeg vil gerne se et program, hvor han prøver at gøre det. Jeg vil gerne se Kanye alene i vildmarken.
3: Yeah. Men det er fordi, jeg tænker, han er rapper, ikke også? Og han er ikke sanger. Det er det for.
1: Ja, der er forskel på de to ting.
2: Det er
3: fair.
0: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: The Scripts fik du her. Klokken den er blevet 8:15.
1: Vi skal et smut på ferie nu.
0: Yeah.
1: Og jeg ved ikke, hvordan I to har det, men der er få ting, jeg elsker så meget, som når man er på ferie, så lige at gå ned i det lokale supermarked.
2: Ja. Jeg var jo i Holland. Ja. I sommerferien. Og der var vi i det der hedder Jumbo, som man måske kender for Jonas Vingegaards.
1: Nå, det, ja, det er et supermarked,
2: simpelthen. Ja, det er simpelthen et supermarked. Så der skulle jeg ind, og Jumbo, det er jo noget med det stort, og det må man bare sige, det var. Og det var en fornøjelse, fordi at der er noget forskel i måden, de har bygget butikken op, og de har andre varer, og de har meget bredere udvalg. Så det er bare en fornøjelse at være nede og kigge på det.
0: Jeg synes, der mangler en mellemregning her.
1: Hva?
0: Altså, det er som om, at det her studie, som jeg kan forstå, det er...
1: Ja, ja, det er et stort britisk studie.
0: Antager, at alle mennesker... De elsker at gå ud og handle, når de er udlandet, altså skal ind og se de lokale supermarkeder.
1: Det tror jeg altså også alle mennesker.
0: Sådan har jeg aldrig tænkt det.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er ikke, fordi jeg har været på Gran Canaria og tænkt, ej, hvor jeg glæder mig til at komme ind i det her...
2: Det er spændende at komme
1: ind. Ja, jeg tror, du har boet for tæt på en grænsebutik.
2: Hola, hola, gadal, gadal. Og så ind og handle.
0: Hvad?
2: Det betyder jo, hej, hej, hvordan går det, hvordan går det?
0: Nå, okay, okay.
1: Men der er altså en grund til det, Anne, og det er fordi, at der er ligesom nogle ting, der faktisk bliver opfyldt nede i supermarkedet. For det første, man kender godt altså om det her, man har fået den her rigtig gode vin, eller den gode hvidløgsost nede på ferien, og så køber man den med hjem, og så smager det ikke helt i sådan.
0: Så det er fordi, den har ligget i en kuffert i to døgn og blevet helt varm.
1: Det er selvfølgelig lidt mere eksotisk, men det også er, det er, at det er faktisk supermarkedet, det udenlandske supermarked, en særlig form for museum. Og det er fordi, at det er et sted, hvor vi faktisk kan se præcis, hvordan der er i landet lige nu. Hvad er det for noget morgenmad, de spiser her i det her land? Hvor mange slags oste kan de godt lide i køledisken?
2: Ja.
1: Hvad synes de er en færre mængde pasta-variation på hylden? Alt sådan noget. Det kan sige meget om, hvor man er, og hvad det er for en lokalbefolkning. Og så er der den store forskel, at i modsætning til, hvis du går på museum eller et eller andet, hvor man godt kan være lidt i tvivl om som turist, hvad er spillereglerne her? Så ved vi alle sammen, hvad spillereglerne er i supermarkedet. Kommer ind, tag en kurv, gå gennem gangene, op til kassen, alt det der, vi kender det, så det er et meget trygt sted ligesom at udforske det fremmede sted.
0: Hvorfor er vi i tvivl om spillereglerne på museer?
1: Nej, men man kan
0: du går ind, sådan... du kigger, du går ud igen.
1: Ja, men du er ikke sådan helt, du ligesom, hvis du kender ikke det der, hvis man går ned i et lokalt område i en by, så kan man godt være sådan lidt, man er ikke helt sådan...
2: Man er lidt tvivl, går man over for rødt her?
1: Ja, præcis.
2: Man,
1: det gør de i Sverige, for eksempel.
2: Ja, for eksempel eller i London også.
0: Jeg har engang blevet smidt væk fra den spanske trappe i Rom. Der måtte man ikke drikke kaffe.
1: Så kan du se, så kan du ikke stå og sige, at man bare ved, hvad man må og hvad man ikke må.
2: Nej, man kan ikke kaffe der.
0: Nej, men du må ikke sidde og drikke kaffe på den spanske trappe.
1: Det må du godt ind i et spansk super, eller ind i romersk supermarked, for eksempel.
2: Du må også godt på den spanske trappe, må du godt blive skammet af to, der vil sælge dig nogle armbånd. Det kan jeg bare fortælle. Det må du rigtig gerne.

0: Christoffer, jeg elsker det her nummer. Ringer om natten, fik du til din onsdag morgen. Klokken den er blevet 10:08. Godmorgen, Andrea.
1: Godmorgen, Anne.
0: Vores praktikant her på Radio 100. Og også dig, der har magten over vores Instagram i øjeblikket.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Vi har den her afstemning omkring vores top 5 slik. Du har også været med i den. Simon har været med, og vi to er med, Anne. Vi får den afgjort her om, jeg tror, der måske er 10-15 minutter tilbage af afstemningen. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det går.
1: Ja, nu skal du bare høre, Kasper. På en stærkt fjerdeplads,
2: ja, der, kommer.
1: Der har vi Simon.
2: Ja, tak.
1: Med 15%.
2: Ja.
0: Det var ikke meget.
1: Ja, og efterfulgt, der er det altså mig med 19%.
2: Ja.
0: Det er også flot, Andrea.
1: Og så er der jer to.
0: Yes.
1: Og der er det altså Anne, der vinder lige nu indtil videre med 35%. Og du er lige hælende.
2: Hvad er jeg på?
1: 31%.
2: 31%.
0: Hvor er det spændende. Okay, og det handler altså om, at vi hver især har fundet vores 5 stykker yndlingsslik, rangeret dem, altså blandt selv slik, og så skal man gå ind og stemme på, hvem man synes har bedst sliksmag. Altså, hvem man deler sliksmag med.
2: Det er noget, folk går op i, og det er noget, vi går op i. Så please, lige ind og kig på det. Tag en vurdering af, hvad du synes, og stem.
0: Hvis du godt kan lide center og flagermus og syrlinger, så er det altså mig, du skal stemme på ind på vores Instagram, radio100.dk. Hvad vil du gerne sige, Kasper?
2: Du skal ikke få det til at handle om dig hele tiden. Det er vi alle sammen med. Og hvis du godt kan lide kokosdænger, så kan du stemme på Simon.
0: Og det er der ingen, der kan. Her på Radio 100 fortsætter den 100% god musik. Om et øjeblik skal du høre Scarlet Pleasure med What Alive. Og så tager vi altså den endelige vinder af vores lille slik konkurrence på den anden side af klokken 8. Så skynd dig ind og stemme på vores Instagram.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
18: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
24: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
25: Christian?
24: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
25: Jeg er elektriker.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Radio præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Når Region Sjælland og Region Hovedstaden her ved årsskiftet bliver til Region Øst-Danmark, så beholder borgerne deres nuværende sundhedskort. De gamle kort er nemlig fortsat gyldige, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Denne beslutning den sparer nemlig den nye region for omkring 30 millioner kroner. I stedet så får man først et nyt kort af plastik, hvis man flytter eller skifter læge. Ifølge regionsrådsformand i Region Øst-Danmark, Lars Gårdhøj, så er det både en økonomisk, men altså også en bæredygtig løsning at skifte korten ud løbende i stedet for. Har man sundhedskortet som app på telefonen, så vil det automatisk blive opdateret, når regionerne lægges sammen. Mange børn går til sport i Danmark, men der er altså ret stor forskel på, hvor mange der er aktive, alt efter hvor i landet de bor. I nogle kommuner der er over 8 ud af 10 børn aktive i en forening, mens det i andre kun gælder knap 6 ud af 10. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse, så skyldes de store forskelle især forældrenes økonomi og uddannelse. Det giver nemlig bedre råd til kontingent og også overskud til transport. Og samtidig så er der også en social arv, hvor idrætsaktive forældre oftere har aktive børn. Den amerikanske underholdningsgigant Disney og tv-stationen ABC sagsøger nu den amerikanske tilsynsmyndighed FCC. Og det sker altså for at forhindre en tidlig gennemgang af deres sendetilladelser. Disney mener nemlig, at præsident Donald Trump han forsøger at straffe tv-stationen for dens indhold. Myndighederne har fremrykket et tjek af tilladelserne, som ellers først skulle ske i 2028. Og i det her søgsmål, der kalder Disney det for et ekstraordinært angreb på ytringsfriheden, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Kanye West har udsolgt 2 gigantiske koncerter i Sankt Petersborg i Rusland her til oktober, det skriver DR. Og dermed så bliver han den største vestlige stjerne til at optræde i Rusland siden invasionen af Ukraine. De russiske koncerter kommer i kølvandet på en lang række aflysninger i Europa, hvor Wests historik med antisemitisme og nazistiske udtalelser har lukket dørene for ham. West, som skyder skylden på en hjerneskade og en bipolar lidelse, skal spille for omkring 140.000 publikummer.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er et omslag i vejret i dag, og det betyder altså, at vi får masser af skyer og masser af regn. Det kommer over fra den sydvestlige del af landet, og så bevæger det sig bare hen over hele Danmark. Og der kan altså også lokalt være torden flere steder. Temperaturen i dag de ligger på mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: 7:03 er klokken på en dejlig og men lidt regnfuld onsdag morgen, men byt med det, fordi her skinner solen. Godmorgen Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen.
4: Må jeg spørge, et omslag i vejret?
2: Ja.
4: Er det du sagde?
2: Ja.
4: Det har jeg aldrig hørt før.
2: Hvis noget, det slår, ja, hvis vejret slår om, så er det jo, så er der et omslag i det.
4: Ja, ja.
3: Det er ikke sådan en plastiklomme.
4: Det hedder det et omslag?
2: Et plastikomslag.
4: Plastikomslag. Nå, det er rigtigt, ja. Gud, det er længe siden, jeg har haft det.
3: det er helt nostalgisk.
4: Ja.
3: Kasper, du har tilbragt lidt tid i køkkenet i går.
4: Ja.
3: Hvad har du lavet derude?
4: Jamen, der prøver jeg at starte nogle snakke med nogle af vores kollegaer.
3: Ja, fordi du gerne vil have dem med i radioen.
4: Ja, præcis.
3: Eller i hvert fald snakkende med i radioen, ikke kollegerne. Jeg fik lige stjålet min kaffe.
2: Det er dig. Hvad? Af en kollega?
3: Ja, af en kollega. Jeg står der, laver en dejlig kaffe. Vi har sådan nogle kaffekapsler. Putter den ud i kaffemaskinen. Den står og brummer. Alt er godt. Og så kommer min kollega bare styrtende og tager kaffen og siger, at den er til Sander.
2: Og den er til Sander?
3: Den er til Sander.
2: Og så Sander drikker nu af en kop, som du allerede har suttet på?
3: Ja. Det er faktisk rigtigt.
2: Det synes jeg faktisk.
4: Nå, var det en kop, du havde drukket?
3: Ja, det var det så.
4: Nej, hvor lækkert.
3: men pyt med det. Så fortæller vi ham ikke om det galopperende forkølelse, så garanteret er på vej. Vi er i morgenshowet. Tak fordi du er med os.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: ikke den nervøse type, men lige nu kan jeg godt mærke, at jeg har lidt svedige håndflader. Det er et vigtigt øjeblik, vi skal til her i morgenshowet på Radio 100.
1: Det er det faktisk.
0: Vi skal have afgjort en afstemning, der... Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, det kommer til at definere, hvem vi er.
1: Det overrasker mig, hvor meget folk går op i det, hvor meget jeg selv er begyndt at gå op i det. Jeg troede egentlig bare, vi skulle hygge med at tage noget yndlingsslik med, men pludselig er det blevet sådan en identitetsspørgsmål.
2: Nej, der har ikke været noget hygge over de sidste 24 timer.
1: Nej, det har der godt nok
0: ikke. Men du startede det selv, Simon.
2: Nej, det var ikke det. Jeg, der tager fudge med.
0: Og lægger ting op på Instagram. Du siger, at du tager en kokostang med. Lægger ting op på din Instagram og siger, at man skal gå ind og stemme på dig. Fordi du godt ved, at lokummet brænder under dig, min fine ven.
2: Ja, det
0: må man
2: desværre.
0: Nå, det handler simpelthen om, at der er åbnet en slikbutik. Åbner snart en slikbutik i Københavns Lufthavn, hvor der er over 300 forskellige slags slik. Vi var sådan, så mange behøver man ikke. Vi lavede vores egne top 5 over blandt selv slikfavoritter. Vi lavede ud til en afstemning på Instagram. Også dig, Andrea. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Vores praktikant. Du var med til det hele, og du har nu overblikket over, hvordan den her afstemning, som er lukket,
1: ja, men kan vi lige sige tak til alle, der har stemt. Der er overraskende engagerede mennesker, vi har med os. Også tak til jer, der har stemt på Simon. Bare for at vise en lille smule sympati for manden, der køber det ældste slik nogensinde.
0: Simon vil jo slet ikke have afslutningen med på den her afstemning.
2: Ja, det er så
0: fordi han godt ved, at det ikke er så godt.
2: Stop the steal, det er det, jeg siger.
0: Andrea, take it away, min ven. Hvordan ser det ud inde på vores Instagram?
3: Ja, det er desværre Simon, som er endt på en sidste plads.
1: Ja, hvor mange procent kan vi se det?
3: 14%.
2: Jeg faldet en procent
1: siden i morges. Det laver du prøver at stjæle hele
2: tiden. Hvad foregår der? Hvorfor er jeg faldet i procent siden?
1: Efter du har indblandet dine venner, så er du faldet i procent. Det er jo helt sindssygt.
0: Ej, det er altså ikke så godt, Simon.
1: 14% til Simon.
0: Godt.
1: Ja.
3: Og jeg har lidt mere.
1: Ja.
3: 19%.
0: På en tredje plads, Andrea. Ja. Så er det bare, Andrea. Ja.
3: Ja.
1: Men?
3: Okay. Ja, den her har jo stået ret tæt mellem Anne og Kasper.
2: Gud, hvad siger, skal man sige førstepladsen nu, eller kommer man med den der ligesom i sådan nogle beauty pageants, hvor man siger, and the runner-up is... Ja,
1: hvad gør de i X-Factor? Der siger de bare vinderne, ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
0: Jo, det sidste, der siger man bare vinderne. Jeg skal lige have en vinderfanfare klar.
1: Bare sådan. Sig mit navn. Kom, jeg er klar. Okay. Jeg er klar til det.
3: Og vinderen af vores slikdyst er...
0: Anne!
1: Yeah! Hvor mange?
0: Jeg har så mange, jeg gerne vil have takket, fordi det har været...
1: Jamen, hvor mange procent? Hvor mange procent?
0: Det har været et rigtig hårdt døgn for mig, det her. Men jeg må sige, at jeg var aldrig i tvivl. Center på førstepladsen. En god vampyr, skråstreg, farmhus, en
1: syrling.
0: Det kan ikke gå galt. Fudge også, kan selvfølgelig også have en tak.
1: Hvad er procenterne?
3: 35% til Anne. Og 32%...
1: Ej, hvor tæt!
0: Ui. Så tæt var det heller ikke, hva'?
1: Det er det tæt.
0: Altså, selv hvis du havde haft 34%. Det fik du ikke.
3: 5 stemmer.
2: Er det det, der adskiller jer?
0: Okay, det er faktisk...
1: Tænker, vi har dobbelt så mange procent som dig, Simon.
2: Det
0: Og har det været en god oplevelse for os alle sammen, det her?
1: Ja, det har det.
0: Jeg ville ønske, at jeg kunne fejre det med en center, men jeg spiste det hele i går.
1: Nå ja.
0: Så jeg faktisk havde blandt andet en rimelig stor pose. Det har været en sjov ting, det her.
2: Ja, det gode er, at vi er kommet frem til, at vi tre godt kan dele en blandt selv slik skål.
0: Jeg kan ikke blande med dig, Simon. Der skal ikke lægge kokosstænger i min blandt selv slik. Jeg gider simpelthen ikke have det. Center og fudge og vampyr. Sådan.

0: Op med humøret, Simon, ikke?
1: Ja, den er hård, det er den altså kommet tilbage fra.
0: Du kan stadigvæk nå at få dig en god sliksmag. Du har mange gode år tilbage i livet.
1: Jamen, det gode er jo, at jeg har slikket for mig selv, kan jeg fornemme. Som den eneste.
0: Jeg er da lov for, at du har. Det skal handle om, om cykler.
1: Ja, det skal det. Hvis man bor i en storby i Danmark, så vil man nok i løbet af sommeren have oplevet en måske i særligt i år ophedet debat omkring turister på cykler.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, det i højere grad er blevet muligt at leje cykler gennem apps, så de står jo bare de her elcykler i bybilledet, som man så kan leje. Og det gør altså, at turisterne kører som sindssyge.
0: Ja, fordi det er jo ligesom en del af dansk kultur at få the cycle experience. Ja. Altså, de vil også ud og cykle, ligesom alle danskere jo gør, ikke?
1: Præcis, men nu har vi så bare givet dem mulighed for at gøre det uden cykelhjelm og i øvrigt på en elcykel, der kan køre 25-30 km i timen.
2: Ja, uden at de har nogen erfaring. Det er lidt ligesom at gå ned i en børnehave og give alle børnene svær. Og så sige, så har I lige en time herinde
0: alene. Så hygger
2: I
0: bare.
2: Ja.
1: Ja, men nu er der altså måske en løsning på vej, i hvert fald i København. Fordi her der foreslår overborgmester Sisse Marie Velling, hun er fra SF, hun foreslår, at måske skal vi til at lave en form for kørekortsordning. Ja. Så hvis man er turist, der kunne tænke sig at cykle rundt i Københavns gader, så skal man lige bestå en form for køreprøve.
2: Ja, det synes jeg da er udmærket, inden man kaster sig ud i en ret voldsom trafik nogle steder.
1: Ja, det må man sige. Og særligt på cykelstierne jo faktisk.
2: Jeg kunne godt tænke mig måske, at et af spørgsmålene i hvert fald, hvis man skulle tage en form for cykelkørekort, det var, om man kan kende forskel på cykelsti og fortov. For jeg har prøvet et par gange nu at være tæt på at blive kørt fuldstændig ned af nogle turister, som ikke har opfanget, at det var mig, der gik der.
1: Men de har jo heller ikke cykelsti i udlandet. Det er jo, meget en dansk ting, føler jeg. Jeg kan huske, at jeg var meget glad for Barcelona. Nu havde de lavet hele 2 kilometer cykelsti, hvor man var sådan...
2: Ja.
0: Man skal også lige teste, om man har så god en balance, at man rent faktisk kan køre altså med én hånd, sådan, så man lige kan give tegn, ikke? Når man skal dreje til højre, eller man skal dreje til venstre. Lige stikke en arm ud, skal du stoppe. Høj, så skal armen lige i vejret.
2: Det næste, jeg vil sige, det er noget med tegn.
0: Ja.
2: Altså bare lige en hånd op, inden du
0: et
2: stopper, så jeg er forberedt, når jeg kommer cyklet lige bag dig.
1: Når du pludselig hakker klods og bremsen på din 25 km elcykel.
2: Du skal se en kirke på højre side.
0: Jeg synes faktisk også, det vil være passende, at man, når man som turist gerne vil leje en cykel, lige bliver spurgt til, hvor meget erfaring man har, og så får en hjelm i en farve efter det. Så man kan se, der er en med en meget rød hjelm der. Det er en, der er fuldstændig
1: ny. Alle skal passe på, ja. Du har aldrig været på en cykel før.
0: Det er en, der skulle have været i Kravlegård, det der, ikke? Og så er der en med en grøn hjelm, bare sådan, okay, en lidt mere rutineret turist. Har måske cyklet i Holland eller lignende, ikke?
2: Det synes jeg faktisk er en god idé, og jeg kan mærke, nu hvor vi taler om det, at hvorfor skal det egentlig kun være til turister? Hvorfor skal vi ikke alle sammen have en hjelm, der matcher vores kundskaber på en cykelsti? Det ville være dejligt.

0: Har I symaskinekørekort, Kasper og Simon?
1: Ja, tak.
0: Ja, tak.
2: Yes.
0: Begge to. Hvad husker I fra tiden, hvor I fik det?
1: Ikke så meget.
2: Ja, jeg husker det som om, at Jytte, der var min lærer på 80 eller sådan noget, hun var meget sur hele tiden.
1: Var hun 80?
2: Jeg var tæt på ikke at bestå.
1: Hvordan det?
2: Jeg har bare været dårlig
1: var
2: til
1: du,
2: det.
1: Var det vanvids...
0: Sysisme. Vanvids sysisme.
2: Jeg husker det bare som om, der var mange regler for, hvad man måtte og hvad man ikke måtte, og hvor ens hænder skulle være og stoffet.

0: kasserne, så du kan få lave priser.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
8: Norwegian. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
23: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto.

0: hos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
1: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Der er et omslag i vejret i dag, og det betyder altså, at vi får masser af skyer og masser af regn. Det kommer over fra den sydvestlige del af landet, og så bevæger det sig bare hen over hele Danmark. Og der kan altså også lokalt være torden flere steder. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 19 grader.
5: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Den er 8.32. Vi er morgenshowet på Radio 100. Kasper, Simon og Anne i studiet. Vi er her en lille halv times tid endnu. Godmorgen!
1: Godmorgen!
0: Er humøret godt?
1: Ja. Det er stadig lidt down efter den der slik-afstemning, men altså alt i alt...
0: Du sidder og skumler lidt.
1: Der er ikke nogen grund til at gå ind på Radio100.dk inde på Instagram i hvert fald. Oh. Der behøver man ikke kigge op i storyen.
0: Der er rigtig meget grund til at gå ind på vores Instagram og kigge på, hvem der vandt afstemningen om slik. Det kan man gøre, som sagt, på Radio100.dk inde på Instagram. Der er også alt muligt god grund til at lytte rigtig godt efter, hvis man er i gang med at tage sig et symaskine kørekort. Det er jo, tror jeg, obligatorisk i mange skoler.
1: Nå, jeg skulle sige, i livet, du siger det meget som om, det er sådan lidt ligesom, hvis man gerne vil tage sig et bilkørekort eller sådan noget. Det er jo faktisk obligatorisk, inden man køber en Singer, så skal man lige fremvise
0: korrekt identifikation. Jamen, jeg tror ikke, det er aldrig for sent at tage sig et symaskinekørekort.
2: Men fik man et rigtigt kort?
0: Ja, det tror jeg faktisk,
1: det gjorde jeg da.
2: Ja. Gjorde du det?
0: Gjorde du ikke
1: ja,
0: det?
1: Det var lidt mini.
2: Jeg husker faktisk utrolig dårligt fra folkeskolen, så jeg skal ikke kunne sige det. Måske.
1: Fik sådan et lille, der var foldet?
0: Nå. Ja, det var faktisk rigtig flot. Mm. Der er en kvinde fra Risskov ved Aarhus, der i hvert fald ikke har fået et symaskinekørekort, og hvis hun har, så skal hun have et par klip i det. Fordi der skete det her den anden aften, at hun sad og syede på sin symaskine. Måske en Singer, jeg ved det ikke. Og lige pludselig, så ender hun med at sidde fast.
2: Sidde fast?
0: Hun sidder fast i sin symaskine, i en sådan grad, at hun ikke ved, hvad hun skal gøre.
1: Og
0: hvad
1: det er gør meget, man? Fordi jeg kunne godt forestille mig, at man lige fik syet ærmet til, måske hvis man kører ind, men så kan man bare hive til, jo, så er det ude.
2: Jamen,
1: det er
2: der, klip det op.
0: Ja, og der står ikke nogen detaljer om, hvordan Søren hun sad fast, om det var, hvad hedder den, overlokken eller underlokken, eller om det var en nål. Altså, der, jeg ved ikke, hvordan hun har båret sig
1: det. Det er dårlig journalistik.
0: Ja, jeg ved det godt, men det er TV2 Østjylland, vi skal klandre for det. Til gengæld er det interessante i det her, hvad hun så gjorde, fordi hvad vil I gøre, hvis I sad fast i en symaskine og ikke selv kunne komme ud?
2: Jamen, altså, ikke selv komme ud. Jeg kan slet ikke forstå...
0: Leg nu med, Kasper.
2: Hvad vil du gøre? Jeg vil gå ind til naboen.
1: Ja, det tror jeg, Sivil. Ja. Løfte den helt op, og så finde et menneske i nærheden.
2: Ja.
0: Det gjorde hende her ikke. Hun ringede til brandvæsenet.
1: Til brandvæsenet også?
0: Yes. Brandvæsenet, Østjyllands brandvæsen, de rykkede ud og kunne altså...
2: Var der ild i hende?
0: Nej, der var ikke lige hende. Hun sad bare fast i sin
1: Men er det, fordi hun regner med, at de kommer ind i de der store motorsager, de også bruger til, hvis der har været biluheld, og de skal skære folk fri?
0: Er det sådan, den der klipper der?
1: Ja, præcis.
0: Hun symaskinen i stykker. Det fremgår heller ikke, hvordan de fik hende fri, men de fik hende altså fri fra den her symaskinesituation.
2: Ja.
0: TV2 Østjylland har altså talt med ham, der hedder Brian Arnsen, som er operationschef hos Østjyllands Politi, eller Østjyllands Brandvæsen, og de siger, at det er da en lidt speciel situation, hva'? Og han siger, ja, det er ikke hver dag, vi bliver kaldt ud til sådan noget. Men der er andre situationer, vi har været ude til, som gør, at den her er en lille smule mindre underlig.
2: Altså, hvad?
0: Vi tager lige en top 3 over de ting, han lige sådan nonchalant nævner.
2: Altså underlige situationer, de kommer ud til.
0: Ja.
1: Som er mere underlige end symaskinen.
0: Folk, der er kravlet ned i børnegynger.
1: Nå, altså ned i babygyngen.
0: Yes. Den der, hvor man ligesom kan få sit ben på hver side.
2: Ja. Okay, det kan jeg godt forestille mig.
0: Det har de været
1: ude til. Nå, jeg fandme også været i panik.
0: Nogle gange. Og det er jo noget med, at man ligesom skal klippes fri fra dem, ikke?
2: Ja.
0: Det sker tit. Så har de også været ude til folk, der er kravlet ind i vaskemaskiner.
1: Ah. Er det sådan en form, man skal se, om man kan?
2: Altså, hvis du tjekker, om der er sokker inde i, hvis når du er faldet, så tager man bare lige en hånd ind og drejer rundt, og så falder det ned.
0: Der er lettere måder at gøre det på,
2: end at kravle hele vejen ind.
0: De er simpelthen også blevet kaldt ud til folk, der har siddet fast i vaskemaskiner.
2: Ja.
0: Og så sidste eksempel, han lige nonchalant nævner, det er folk, der har stukket en finger ned i et afløb.
1: Hvad? Altså, de stikker hånden ned i afløbet, og så sidder den fast?
0: Ingen hånd, et finger.
1: Det er fuldstændig sindssygt.
2: Sådan her. I et
0: afløb. Men jeg ved ikke, altså der er jo tit, hvis man er i en vask, så er der sådan nogle små huller nede i. Jeg ved, at man har stukket finger ned i det.
1: Nå, det er sådan en nej, hvor ubehageligt.
0: På en eller anden måde siddet fast.
2: Jamen, lige skulle fjerne noget, hvis der sad et eller andet gulderåd.
1: Nå, ja, okay, det giver faktisk det giver bedre mening, end det med at kravle i en vaskemaskine, vil jeg sige.
0: Men altså, man skal jo stoppe sine fingre utrolig langt ned, hvis man skal sidde fast i det lige frem, ikke?
2: Jo, ja. Og der vil jeg faktisk sige, symaskinen kommer på en fjerdeplads, for lyst til at sige.

0: det fantastiske nummer, der altså hedder Portugal. Klokken den er blevet 20:09. Når der er opfestival i København i oktober måned, så er der mange forskellige shows på programmet. Et af dem er med denne uges komiker Søren Dyr. Han har valgt at kalde sit show for En gylden aura af ubesværet dominans.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er den vildeste titel nogensinde.
2: Det er en ret vild titel.
0: Ja, og jeg må lige slå den op. Men så hørte jeg i vores podcast 100% komiker, at han havde valgt at kalde det, fordi det får folk til at grine.
1: Ja.
0: Folk synes, det var et sjovt navn, så tænkte jeg, det skal hedde så.
1: Og det er jo det, Søren Dyr kan. Han er jo en af vores bedste jokeskriver, som en masse TV-programmer har brugt som manuskriptforfatter, fordi han er en af de mest brugte skrivere. Han har skrevet på Live for Bremen, han har skrevet på Solo Wars, på Comedy Gala, og det er også derfor, jeg tænker, man skal ind og høre den her podcast for at lære og høre lidt om de ting, han har lavet.
0: Og må jeg godt lige udstille min egen uvidenhed her?
1: Mm. Ja.
0: Altså, det er indtil for nylig, at jeg gik rundt og troede, at dem, der var med i de her shows, for eksempel quizzen med Signe Molde, at de selv fandt på deres jokes.
1: Ha!
0: Jamen, ja. Det er det. Der sidder jo professionelle komikere bagved og skriver det til dem. Også til Dansk Melodi Grand Prix, som Søren Dyr også har skrevet til.
1: Ja.
0: Altså, hvad værterne skal sige. Mm. Ikke fordi jeg tænkte, det var noget, de improviserede på stedet, men jeg havde da tænkt, at de nok havde sat sig ned en uge forinden og så sagt, hey, hvad skal vi sige til hinanden?
2: Det går op for en, at der er åbenbart nogle medievirksomheder, der har flere penge, end vi har her, fordi vi skriver altså vores egen jokes.
0: Og det er. Undskyld. Puh, jeg fik lige noget galt i halsen. Man kan høre Søren Dyr i vores podcast, der hedder 100% komiker. Du kan finde den der, hvor du plejer at finde din podcast, eller i vores officielle app, der hedder Rayo. Om lidt her på Radio 100, der kan man finde et dejligt stykke med Kasper Borsdal. Du har stået og smuglet ude i køkkenet.
1: Jeg har været en del af en samtale, som jeg muligvis har været en del af før. Okay. Og nu er jeg så kastet mig ind i den igen.
0: Der er Hørt i køkkenet med Kasper Borsdal lige efter Saw You Dancing. Godmorgen.

0: Saw You Dancing fik du her fra Jonah Blasman og Magdas. Klokken den er 8:45. Der sker jo det hver eneste uge, Kasper, at du stiller dig ud i vores lille te-køkken, vi har her på arbejdet. Ja. Og så står du bare derude.
1: Ja, så opsøger jeg nogle samtaler, fordi det, jeg synes, at det er vigtigt at komme ens kollegaer lidt ved. Ja. Og det er jo den slags samtale, vi alle sammen ender i. Det er vi ender jo alle sammen i den her samtale, hvor kaffen står og brygger. Så kommer kollegaen hen, skal også have kaffe, og så skal man jo sige et eller andet. Ja. Og det er det, jeg simpelthen kaster mig ind i rigtig tit.
0: Ja.
1: Jeg har en samtale med i dag, som jeg muligvis har været en del af før.
0: Ja.
1: Jeg har jo mange forskellige slags samtaler, og jeg har tidligere haft en snak om ingefærshot og juice. Og det er altså sådan en samtale, jeg kommer til at kaste mig ind i igen i forårs.
0: Og det er fordi, at vi har ingefærshot og juice som en del af vores køkken. Ja. Altså, vi har kaffe, men man kan også åbne køleskabet.
1: Jamen, det er fordi, der er frokostordningen. Der er ingen færre shots. Jeg er egentlig ikke en del af frokostordningen, men jeg tilsniger mig lige et enkelt shot i ny og næ.
0: Okay.
1: Skal jeg forsøge at kaste jer ind i, hvad det er, jeg har oplevet?
0: Kom med det.
1: Okay, så jeg kommer ud i køkkenet. Jeg møder Silke. Silke er altid god til at have en samtale med om ingenting, og det har vi tit. Så jeg åbner køleskabet, ser, at der er ikke mere ingefærre shot tilbage. Så jeg udrydder selvfølgelig. Ej, der er ikke mere ingefærre shot. I håber om at få en form for reaktion.
2: Altså, ja, Silke har noget til dig, eller?
1: Jeg ved ikke.
0: Det er bare, du vil bare dele det med nogen.
1: Jeg vil bare gerne ud med min frustration.
0: Ja.
1: Og så siger hun, nej, og det er ellers så lækkert. Og der kan jeg mærke, hun er på samme hold som mig. Så siger jeg, ja, det er en god måde lige at få en følelse af, at man er sund.
0: Ja.
1: Jeg laver det også selv nogle gange.
2: Det siger du?
1: Det siger jeg så til hende, ikke? Fordi så håber jeg, hun
0: laver
1: siger,
0: du ingefærshot selv,
1: ja, det
0: Kasper?
1: Kan jeg nogle gange, ja.
0: Wow.
1: Ja. Og det siger hun netop også. Så siger hun, nå, du er sådan en. Ja, ja, altså, jeg laver det nogle gange. Jeg har en juicer, siger jeg så. Jeg har en juicer, som godt nok står op på den der hylde helt bagerst sammen med vaffeljernet og pastamaskinen. Men nogle gange, så hiver den frem, og så juicer jeg. Og så siger hun nemlig også, og så skal der bare juices. Og så siger jeg, jamen, så laver jeg nogle gange ingefærshots. Jeg laver også nogle gange bare friskpresset appelsin op i, og så isterninger, og så bare nyde det. Så siger hun godt nok, jamen, så må du tage noget juice med næste gang.
2: Nej, det er det mest irriterende. Okay, fordi jeg skulle sige, at du udstiller dig selv i den her samtale, men det er nu blev hun irriterende.
1: Hvorfor det?
2: Du skal ikke tage noget juice med for din juicer.
1: Jo, det vil jeg gerne. Så siger jeg nemlig til hende, ved du hvad, jeg lover næste gang, jeg laver ingefær juice næste år, så tager jeg...
0: Næste år?
1: Ja, jamen, det er en gang om året. Så gør jeg det.
0: Okay, du giver dig selv rigtig god tid, ja, til det her.
1: Og så siger jeg, så skal du fandme få en god
2: en slow juicer.
1: Nej, det er ikke slow juice, det er bare en, hvor der
0: var... Hvis det først er færdigt næste år, så er det i hvert fald slow
1: juice. Ja, det er rigtigt nok. Morgenshowet på Radio 100. Kasper Poulsdal og Simon Rådegaard.

0: Simply Red fik du her med Stars. Det blev vores sidste nummer i morgenshowet for i dag. Hvor har det været en fuldstændig fremragende, skøn, herlig morgen.
1: Vores praktikant sidder og klapper, og det er kun fordi, hun har vundet over mig den dumme slikafstemning.
0: Jeg kunne ikke se, for mig lignede bare, hun sad og vinkede til mig. Jeg var sådan, hej,
2: Andrea. Jeg synes også, det har været en dejlig morgen. Og ja. Der går ikke noget af dig, Simon, af at du bare har en lidt spøjs sliksmag.
0: Der går en del af dig,
1: Jeg køber
0: Simon.
1: En masse kokosstrøm nu.
0: Man skal lige gå ind på vores Instagram, radio100.dk hedder vi derinde. Lige give os et follow, og så kig i vores stories for de sidste 24 timer. Så kan man altså følge med i vores slikafstemning, eller i hvert fald se, hvad resultatet er blevet, mm-hmm. og hvorfor Simon har tabt med et brag, fordi det tror jeg også står klart for alle, når man går ind og ser, hvad der er på hans top 5 blandt selv slik. Nok om det. Vi er tilbage igen i morgen tidlig. Glade og frejdige, ikke også, Simon Roligård?
1: Jo, det er vi.
0: Perfekt. Og man skal blive her på Radio 100, fordi efter nyhederne klokken 9 venter Anders Aagaard, inden da Lucas Graham med Jonna der. Tak for i dag. Smil så, Simon.
1: Hey!
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
22: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rubligård. Knap hver tredje ung mellem 15 og 24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er særligt unge kvinder mellem 15 og 17, der altså bare angiver, at prisen det er den primære årsag til, at de gør det her. Men de billige efterligninger, de kan altså være farlige. Det fortæller sektionschefen i styrelsen, Barbara Sur-Jessen. Det kan nemlig være sundhedsskadelige stoffer, der er i det her tøj og kosmetik, og der kan også være brandfare ved den falske elektronik. Ifølge sektionschefen, så kan køb af kopivarer også støtte organiserede kriminelle, og derfor så har man altså nu lanceret en kampagne mod det her. 3 ud af 4 unge oplever forventning om, at de skal drikke alkohol i sociale sammenhænge. Det viser en ny undersøgelse fra Blå Kors Danmark. Blandt de 18-34-årige så er tallet helt op på næsten 75%, og det bekymrer altså organisationen, fordi for mange, der vælger alkohol fra, så bliver det nemlig sværere at være med i fællesskabet. Næsten hver anden ung oplever, at fravalget af alkohol betyder, at man simpelthen står udenfor. Generalsekretær i Blå Kors, Morten Skov Mogensen, han siger, at det burde være lige så naturligt at sige nej tak som ja tak. Så er Iran ved at miste kontrollen over store dele af Hormuzstrædet, mens den amerikanske flåde vinder frem, det skriver CNN. De seneste 2 uger, der har over 80% af skibene ignoreret Irans advarsler. I stedet så benytter de en FN-godkendt rute, hvor USA har lovet at beskytte dem, det viser data fra firmaet Kobler. Udviklingen betyder, at Iran nu går glip af afgifter fra skibstrafikken, og samtidig så er mængden af olie, der fragtes gennem strædet, mere end halveret. En 21-årig amatørarkæolog har opdaget en trykfejl i de nye danske pas, det skriver TV2. På hver eneste side, der ses en afbildning af Jellingestenen, men i navnet Tyre, der er altså brugt en forkert rune fra jernalderen i stedet for fra vikingetiden. Nationalmuseet bekræfter den her fejl, som tilsyneladende skyldes en skrifttype hentet fra internettet uden faglig rådgivning. Rigspolitiet og producenten afviser dog at tilbagekalde passen af den grund, og så henviser de til, at pasdesignet først og fremmest handler om sikkerhed.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver skyet i dag, og vi får også en god mængde byer over hele landet. Starter vestpå, så bevæger det sig over Danmark. Lokalt kan der også være risiko for torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 19 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg har luret, så snart jeg er fri, skal jeg sidde og se kontant. Det er da helt vildt som flextrafik lige for jokket i spinaten.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Jeg så et klip, hvor en chauffør sidder og ser tv under kørselen. Det er derfor, radioen er opfundet. Så kan du høre Britney med god samvittighed og meget apropos. Upside, det er det, der gerne.

Det er sandheden, som udkommer i din radio. Musikalsk i hvert fald. Arti Arti og Rasmus Sebak sammen. Jeg håber, du har en dejlig, dejlig, dejlig onsdag. Der er forældremøde senere. Henne i 7. B. Den napper jeg. Du behøver ikke tænke over det. Jeg viser lige, hvor meget jeg holder af dig, ikke også? Goddags. Anders Aagaard her med lutter gode sange. Til dig igennem arbejdsdagen. Tænk om lidt, vi spiller What About Us, også efter du lige har holdt dig en boybandfest, fordi du er så god til den slags. Og pæn i Buffalo's, ikke mindst. Backstreet Boys her, Larger Than Life på Radio 100.

0: Jeg har sådan spekuleret, hvad ville forkæle dine ører? Og jeg er sgu lidt i tvivl. Men du er sådan en, der godt kan lide en klassiker, ikke? Godt lige at synge med. Og der tænker jeg, at Dodo and the Dodos er et ret stærkt bud, og så kan du også godt lide at nynne med på noget af det nyere. Så jeg håber, jeg har ramt rimelig plet med de sange, jeg har fundet frem lige om et øjeblik. Tak fordi du er med på Radio 100.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare du. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
6: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
7: Christian?
6: Miau, miau, miau, miau, miau.
7: Jeg er elektriker.
5: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

En af de sange, der er rigtig dejlig, ikke er blevet oversat til engelsk. Seaman of the World. Ej, det ville den nok ikke komme til at hedde. Det var mig, der leger lidt med ordene, ikke? Dodo and the Dodos og Sømand af Verden. Jeg synes, det er flot, beundringsværdigt, når folk de stiller deres korpus til rådighed for lægevidenskaben og siger, jamen, jeg donerer mit læme, ser at der er nogen, der kan skære, dissekere og blive klogere på mennesket, og derimod hjælpe, dermed hjælpe andre mennesker senere med sygdomme og lignende. Det er jo den måde, man lærer på som læge. Og Harvard er et af de steder, men nu har de efter flere år sagt ja til at indgå i et forlig med familier, der mener, at ligene fra deres afdøde slægtning er blevet behandlet usømmeligt, og det kan man et eller andet sted godt forstå, når man læser historien. Det er blevet til 342 millioner kroner, der skal betales tilbage til de her familier. Lederen, den tidligere leder af universitetets ligehus, som hedder Cedric, er blevet dømt for at have solgt dele af ligene på det sorte marked, som ellers var doneret til forskning. Og det må da også være en skræmmende ting. Altså, så har man, ved man, at ens far har lagt sit korpus der på Cambridge eller Harvard eller et andet sted herhjemme på Panum. Og så finder man ud af, at hans underarm er blevet solgt videre til nogen, der har kogt fong på den til at lave kylleryller. Jamen, det er da... Hvem fanden køber sorte ting? Altså, ligedele.

0: Det er alt for let at være flexchauffør eller blive det rettere. Jeg siger ikke, det er et let job, men jeg siger, at det er alt for let at blive det. DR har lavet en kontant udsendelse, hvor man kigger lidt på, hvordan det foregår i det miljø. Og der er blandt andet, selvfølgelig, det skal der næsten være, når det er kontant skjulte optagelser med. Her er der en dame, der sidder i en flexbus sammen med en anden og filmer chaufføren, imens de kører.
1: Nu har vi kørt i et kvarter. Har du ikke tænkt dig at holde ind og spænde en første
2: ord? Det er ikke spørgsmål til motorvej.
1: Jamen, det er ikke motorvej her overhovedet.
0: Nej, det er ikke rigtig motorvej her overhovedet. Han har altså valgt ikke at spænde en passager fast. Og jeg kan godt lide undskyldningen, at det må man ikke, fordi man kører på motorvej. Det er bare så fjollet at sige lige det, man kører forbi. Et lyskryds med lysregulering, det er sjældent den slags af at finde med 110 km i timen. Bedre held næste gang. Ærgerligt, at folk har fået alle de telefoner at optage med.

0: Iris fra Google Dolls på Radio 100. Om et øjeblik, så skal vi på jagt efter et lille hus i Jylland. Albert Heath venter sammen med Dalin straks.
1: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
18: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Det er lidt ærgerligt, Albert Heath ikke får nævnt Skørping. Nu er jeg lige på jagt efter et lille hus i Jylland til Albert Heath, og jeg ved ikke, om han har hænderne skruet rigtigt på, men det billigste, jeg kunne finde som Albert, hvis han måske har en... Forestil mig, at han har en lillebror, der er tømmer eller et eller andet. Så skal han have fingre i et hus på Aalborgvej til 125.000. Det er ikke særlig mange penge. Der er en del skæbel, men jeg har været inde og tjekke. Der burde ikke være bøvl med forhøjet grundvand, og den nærmeste forurening, det ligger over 700 meter væk. Der kan være lidt lille lugt derfra, det er et spildevandsanlæg. Men det må du kigge på, Albert, når du kommer dertil. Hvis vi nu legede det lille spil, der hedder, at Albert han havde lavet hittet, jeg starter her, i 1985, så ville et gennemsnitshus i Skørping have kostet omkring 350.000 kroner i datidens penge, svarende til omkring 1,7 i dag. Hvilket vil sige, jeg synes, det er et røverkøb, vi er ude i her, Albert. Held og lykke med det. God tur til Skørping, og lyt så til Heaven.

0: Jeg får lyst til at spise en sammenkogt ret, lære at ride og sidde i en ørken og styre nogle køer et eller andet sted, når jeg hører den her fra George Ezra. Jeg ved ikke hvorfor, men der er sådan en dejlig vibe over det. Den gode amerikanske vibe, som en præsident PT ikke er i stand til at give mig. Sådan er det. Vi skal ikke snakke politik. Vi skal snakke Michael Jackson, der er Black or White, lige om et øjeblik, inden du får et nyhedsoverblik klokken 10.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Ukendt vare på Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner.
14: Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringens plan om skattestigninger rammer skævt, viser nye beregninger fra CEPOS. Arbejderfamilier og arbejdsløse mister relativt mere af deres indkomst end højtlønnede direktører, det skriver DR. Staten skal blandt andet bruge pengene til at sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Venstre og Dansk Folkeparti kalder planen uretfærdig, mens SF forsvarer den som nødvendig finansiering af billigere mad. Det skal være trygt at køre med flextrafik. Trafikselskaber vil gøre det sværere at blive vognmand for flextrafik. Det sker efter flere eksempler på chauffører, der blandt andet ser tv under kørsel med borgere, og sager, hvor passagerer kommer til skade. Det skriver DR. Trafikselskaberne vil blandt andet have genindført krav om en vognmandsuddannelse. Transportminister Signe Munk fra SF er villig til at se på, om reglerne kan strammes, men understreger dog, at trafikselskaberne også har et ansvar for at sikre, at vognmændene lever op til basale krav. 4 ud af 10 af os bringer lægebesøg over, selvom vi egentlig burde gå. Det er de lange ventetider og manglende tillid, der holder os væk fra klinikken. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for Gensidige. Men den hyppigste grund er usikkerhed. Næsten halvdelen af os er i tvivl om, hvorvidt problemet er alvorligt nok til at tage til læge. Mette Glad, der er fagchef i sundhed hos Gensidige, mener, at vi skal turde søge hjælp. For hvis noget bekymrer os, er det bedre at få en faglig vurdering, end at gå alene med det. Nu vil afdøde prinsesse Dianas bror fortælle sandheden om sin søster en gang for alle. Jarl Charles Spencer udgiver en ny bog med sine egne tanker og minder om hende. Det skriver BBC og The Guardian. Charles Spencer fortæller, at han er træt af at læse andres meninger, som ofte er baseret på usandheder. Bogen udkommer her præcis 29 år efter Dianas død i en trafikulykke i Paris.
1: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en dag med skydevejr, regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt risiko for torden. Ud på eftermiddagen stedvis lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Direkte ind i dine dejlige ører. Hvor er det fint at se, at du har renset så godt igennem. Så er der plads til Bon Jovi her i It's My Life.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Ja, det er Taylor Swift. Og det er, når det er rigtig, rigtig godt musikalsk skruet sammen. Men det har vi lutter gode sange, der er, så læn du dig roligt tilbage. Når du nu er på din færd frem og tilbage til jobbet, så er du måske en af dem, der bruger el. Det kan også være, at du er en, ligesom mig, der vælger at smide benzin, streg diesel ned i din tank. Og hvis du vil vinde dig til 30 liter gratis brændstof, så er det i morgen tidlig, du har chancen for det. Det er morgenshowet på Radio 100. Vi har quizzen op på hovedet. Du kan vinde 7.30, hvis du lytter med i morgen tidlig sammen med Ingo og morgenshowet.

0: bitches.
1: Man vidste ikke, man havde manglet sangen, før den dukkede op, og sådan er det med musik. I 88, der var det den her lyd, man ikke vidste, man havde manglet. Roxette. Kæmpe perle, og i din radio lige om et øjeblik.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i min hjegle.
3: Tillykke.
5: Yay! Yeah!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan

Jamen, ved du hvad? Så skal vi da ikke bede om meget mere end et stykke Marie Frederiksson. Ærværdigt minde og Per Jesle. The Look på Radio 100. Jeg håber, du har en god dag henne på jobbet. Du har måske en mister eller misses, som vedkommende her synger om. Han hedder Teddy Swims, sådan en af dem, der siger... Jamen, det ved jeg godt. Det er også fordi, at... hold nu kæft, ikke? Lad os nu komme videre i teksten. Jeg er måske i virkeligheden sådan mister know it all, når det kommer til stykket. Den hører du inden Nickelback og Rockstar.

Jeg kan huske, at jeg var på bilmesse med min far. Jeg kan huske, at jeg har været til landbrugsmesse med min nabos far. Så kiggede vi og tænkte, sikke en flot masse Ferguson, og tiderne de er sgu skiftet. Nu kan man besøge Messecenter Herning og kigge på de nyeste ATV'er, militæret har stillet op. Krudt og kugler til op over begge ører. Over 500 nye virksomheder udstiller på den her forsvarsmesse. Jeg havde forsvaret, at jeg skulle sige det, men jeg sætter hele min pension i krig. Puha, ej det er grimt sagt, men sådan er livet.

0: Det sidder lige i skabet, hvis man slår op under popmusik, der er dejligt skruet sammen. Så er der et billede af Lene Marlene på forsiden af den. Fine Encyklopædi. Jeg ved ikke, om der er lavet sådan en. Der kunne også være et billede af de her to. Burhan G. og Medina har lavet en lille sommerperle, og den kan du høre, hvis du lytter med lige om et øjeblik.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Gem dit nummer, Burhan G og Medina. Man er noget ved musikken, hvis man havner i Kraks blå bog. Og nu er der blevet optaget et par nye. Beretter Gads Forslag hedder de i et opslag, TV2 har lavet på deres side, hvor man blandt andet kan møde Novos administrerende direktør Mike Dovstar. Er det der, han hedder? Det tror jeg. Mike Dovstar, som kan glæde sig over at være havnet i det fine, fine selskab. I alt 76 nye navne er kommet på. Og en af dem, som jeg hygger mig med og tænker, at det er sgu fordi, han var verdens fedeste dommer, der har været til X-Factor ever. Ja, du har gættet. Benjamin Hav er kommet i Kraks blå bog. Way to go, han fortjener det. Og du fortjener lidt Tina Turner. Det kommer lige her. I call you.

0: Esme er klar med nyhederne, når klokken bliver 11, men inden vi når så langt, så er Thomas Helmig klar med Stupid Man til dig. Tak fordi du lytter. Vi er Radio 100.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Men Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
22: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
0: Carglass Repair. Carglass Replace.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
7: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
15: Christian?
7: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
15: Jeg er elektriker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: 3,65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det skal være trygt at køre med flextrafik. Trafikselskaber vil derfor kræve mere af deres vognmænd, hvis de skal køre for flextrafik. Det sker efter eksempler på chauffører, der blandt andet ser tv under kørsel med borgere og sager, hvor passagerer er kommet til skade. Det skriver DR. Trafikselskaberne vil blandt andet have genindført krav om en vognmandsuddannelse. Transportminister Signe Munk fra SF er villig til at se på, om reglerne kan strammes, men understreger dog, at trafikselskaberne også har et ansvar for at sikre, at vognmændene lever op til basale krav. Det er de sociale medier, der får flere unge til at købe kopivarer. Knap hver tredje mellem 15 og 24 år har bevidst købt en kopivare det seneste år. Det viser en analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Unge bliver konstant eksponeret for nye trends og produkter, og samtidig har de færreste råd til den ægte vare. Særligt unge kvinder køber kopivarer. Styrelsen advarer om, at de kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, mens forfalsket elektronik kan være brandfarligt. Du behøver ikke at få et helt nyt sundhedskort, når Region Sjælland og Region Hovedstaden ved årsskiftet bliver til Region Østdanmark. Det har regionsrådet besluttet. De nuværende kort til de snart gamle regioner kan fortsat bruges og skal først skiftes ud, når der er behov for et nyt. For eksempel, hvis du flytter eller skifter læge. Regionen sparer omkring 30 millioner kroner ved ikke at udskifte. Den amerikanske rapper Kanye West har udsolgt to gigantiske koncerter i Sankt Petersborg til oktober, det skriver DR. Dermed bliver han den største vestlige stjerne til at optræde i Rusland siden invasionen af Ukraine. De russiske koncerter kommer i kølvandet på en lang række aflysninger i Europa, hvor Wests historie med antisemitiske og nazistiske udtalelser har lukket dørene for ham. West, som skyder skylden på en hjerneskade og bipolar lidelse, skal spille for omkring 140.000 mennesker.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en dag med skydevejr, regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt risiko for torden. Ud på eftermiddagen stedvis lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Det er første date for os to det her. Goddags, jeg hedder Anders. Elsker dig så meget, du hører blæst efter Coldplay lige her.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Ej, hvor er det fint. Det er TV MidtVest, der beretter om Anne, som har været, hun har haft sig et sabbat over. Det er jo, hvad det er. Og så har hun fundet noget glas, som har ligget der på havets bund og er blevet slæbet. Du har selv prøvet det, så finder man lige og tænker, har det her været et stykke af en champagneflaske, eller en Tuborg, eller en Breezer på et tidspunkt? Det bliver sådan flot mat. Og så begynder hun at lave nogle øreringe, og det er gået så stærkt. Hendes virksomhed hedder Glasstyk, hvis du har lyst til at se, hvad det er, hun går og ruder med. At hun netop har haft sådan en omsætningsrekord sammen med hendes veninde. 150.000 kroner har de solgt for på en måned af øreringen, de laver ud af det her glas, som havet så ligesom har slæbet. Og det minder mig om, at alt kan lade sig gøre, hvis man bærer viljen, det der med at sige, nu skal jeg lave noget nyt. Jeg tænker her, hvis vi tænker brugte ting, der er blevet smadret af havet, hvad kan man lave ud af det? Og der er glas en mulighed, men der er også træ, der ligger og roder der. Hvis du nu køber dig en kædesav, så kan du begynde at lave bordskåner, når du finder en træstamme næste gang. Jeg ved ikke, hvor meget man kan sælge det for, men du kan prøve. Hvis historien er god nok, så køber folk jo ind i vildens sky. Jeg skal bare lige have den rigtige historie og den rigtige TikTok-type til at sige, det er fedt, ikke? Nå, jeg er ikke på TikTok, aner ikke, hvad der foregår der, så undskyld min uvidenhed. Til gengæld, så har jeg rimelig meget styr på musik. Og forhåbentligvis fundet det rigtige sammen til dig og din arbejdsdag, når Loreen venter med Euphoria efter Under the Bridge. Her er det tid til Red Hot Chili Peppers på Radio 100.

0: du skal da ikke sige, at det her ikke var et lækkert stykke musik, lige at sidde og lave et stykke arbejde til. Og så er det, din mave begynder at knurre. Den knurrer efter et musikalsk stykke frokost, og det vil jeg våge påstå, jeg har fundet frem til dig. Bare behar, er vi næsten henne, hvor det er dessert, det her, ikke? Whitney venter, og det gør ham her også. Christoffers Ham med gitaren. Begge numre, en del af den 100% god musik, lige om et øjeblik på Radio 100.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Åh, så står du der og tænker, over 16 kroner, det er virkelig mange penge. Nu skal jeg lige have hældt, jeg ved ikke hvad, ned i det der forslående monstrum, der transporterer mig til og fra arbejde. Vi taler om bilen her, ikke også? Eller din Puk Maxi, jeg ved ikke, om du er en type, der kunne finde på at drøne afsted på sådan en. Om ikke andet, vi har 30 liter brændstof, vi gerne vil hælde i din tank i morgen tidlig, hvis du altså er kvik nok til at gætte, hvem der er kommet op på hovedet, når vi quizzer. Hvornår quizzer vi, spørger du så, og det skal jeg fortælle dig, det gør vi 7.30. Det er morgenshowet, det er Kasper Porsdal, det er Anna Levent, og det er Simon Roligård. I din radio. Morgenshowet. Altså i morgen 7.30 på Radio 100.

Jeg ved godt, når folk snakker om festivaler, der er overstået, så bliver man lidt træt, men altså TV2 på årets Roskilde Festival, man fik lige et ekstra skud respekt for det band der. Tak for de første kærester på månen, og tak til dig, fordi du lytter lige nu til Mr. Big.

0: Så er der leveret et stykke med Malte Ebert lige om lidt. Det der med livet, og et stykke med Elias Elliot, som vi lige skal have vendt kropsdele og salg med lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice.
19: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
20: Ja, kører du bil, når du kører bil?
21: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Har du læst, at Harvard skal betale i et forlig over 300 millioner?
1: Hvem skal det? Harvard?
0: Ja.
1: Hvorfor?
0: Det er fordi, at den ansvarlige for forlig på Harvard...
1: Ja.
0: Har,
1: altså døde mennesker?
0: Ja, du ved, de bor til forskning og så videre, man donerer sit lemme.
1: Har
0: solgt... Jamen, han er der ikke mere. Han er kommet til at sælge nogle kropsdele på det sorte marked.
1: Nå.
0: Det må man ikke.
1: Jamen, den blå avis. Jeg troede, at det var... kopdele.
0: Ja.
1: Og så var det... Ej, det er også...
0: Det er, hvad der sker.
1: Ja.
0: Men altså, hvis vi nu skulle tage en lemmestel på dig...
1: Ja, som jeg ville være villig til at sælge.
0: Lad os nu lege, hvis du på forhånd skulle sige til ham, lige udsælgeren der, mm-hmm. hvis du skulle sælge noget på mig, det her vil du få mest for, hvad vil du så sige, vil være mest værd på dig? Hvad er du mest stolt af?
1: Jamen...
0: Jeg synes, du har en flot biceps.
1: Ja, jeg har en meget fin bicep, og så har jeg også... Altså, jeg ynder jo at fortælle, at jeg træner kung fu.
0: Ja, du har pæne lår.
1: Jamen, jeg har nemlig rigtig gode kung fu.
0: Smidig hofte. Du kan købe en smidig hofte.
1: Ja, eller nogle rimelig stærke lår.
0: Ja.
1: Det kan du godt.
0: Skal du bruge et stærkt lår eller en smidig hofte,
1: men
0: så går du ind under 01 Elias og bestiller varen der.
1: Men hvad vil du så være villig til at sælge for at få en masse penge, hvis nu skulle vælge en kropsdel?
0: Jeg har en knyst, som jeg gerne vil af med.
1: Det er ikke en kropsdel.
0: Nej, men så...
1: Det er sådan noget affald på din krop.

0: Det minder mig om, at der er hulens masse unge mennesker i 7. og 8. klasse, der skal i gang med konfirmationsforberedelsen inden længe. Så ved du godt, som forældre, så står der altså bare skrevet kirkebesøg gang 10 de næste mange søndage. God fornøjelse med det. Jeg har Freddie Mercury klar til dig med Living on My Own, og så vil jeg sige tak for i dag. Elias, han er klar med din middagsradio her efter 12.
1: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
18: Carglass replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringens plan om skattestigninger rammer skævt, viser nye beregninger fra CEPOS. Arbejderfamilier og arbejdsløse mister relativt mere af deres indkomst end højtlønnede direktører, skriver DR. Pengene skal blandt andet bruges til at sænke momsen på fødevarer og fjerne dem på frugt og grønt. Venstre og Dansk Folkeparti kalder planen uretfærdig, mens SF forsvarer den som nødvendig finansiering af billigere mad. Faldende renter og lavere bidragssatser gør boliglån billigere, især for førstegangskøbere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at førstegangskøbere i 2025 sparede mellem 4.000 og 7.000 kroner det første år. Det gælder på et realkreditlån på 1,5 million kroner plus et supplerende boliglån. For mange af os betyder det, at drømmen om egen bolig bliver mere overkommelig. Besparelsen skyldes både faldende renter og lavere bidragssatser hos långiverne. Der er store forskelle på, hvor aktive danske børn er i foreningslivet, alt efter hvor i landet de bor. Det betyder, at børn har forskellige forudsætninger for at få et aktivt liv og være en del af foreningsfællesskaber. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. I nogle kommuner er mere end 8 ud af 10 børn aktive i en forening mindst én gang om måneden. I andre kommuner gælder det kun omkring 6 ud af 10. En 21-årig amatørarkæolog har opdaget en trykfejl i de nye danske pas, det skriver TV2. På hver eneste side ses en afbildning af Jellingstenen, men i navnet Tyra er der brugt en forkert rune fra jernalderen i stedet for vikingetiden. Nationalmuseet bekræfter fejlen, som tilsyneladende skyldes en skrifttype hentet fra internettet uden faglig rådgivning. Rigspolitiet og producenten afviser dog at tilbagekalde passene af den grund og henviser til, at pasdesignet først og fremmest handler om sikkerhed.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver en dag med skydevejr, regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt risiko for torden. Ud på eftermiddagen stadigvis lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og jeg tyg lige i munden, sådan så jeg kan give musik til din frokost, som er klar lige om lidt.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

21. december er næste gang, der er solhverv. Og der fik lige Lord Siva med solhverv, og det er jo vintersolhvervet, der rammer den 21. december. Hvor det bliver årets korteste dag, det er altså den retning, vi går hen, men når man ved, hvad lige på den anden side, så bliver det lysere igen. Men lad os lade være med at tage mørket på forskud. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg har fornøjelsen af at give dig lidt underlægning til frokosten frem til klokken. Den bliver 2. Jeg skal også vende den internationale dag med min gode kollega Anders Aagaard om cirka et kvarters tid. Inden da, der kan jeg give dig et tilbud, der John Legend, All of Me, lige efter No Mercy med Where Do You Go?

0: John Legend var det lige her på Radio 100 med All of Me, og lige om lidt får jeg besøg af Anders Aagaard. Vi skal vende den internationale dag i dag, som er en spise, jeg tror mange af os har nyt inden for den sidste uge. Det er nemlig International Kartoffeldag. Men hvad kan man egentlig lave med denne her spise? Den udfordring vil jeg give Anders Aagaard. Han har 30 sekunder til at nævne så mange kartoffelmuligheder, han kan komme på, lige efter Madonna om lidt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
15: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
18: Christian?
15: Miau, miau, miau, miau, miau.
18: Jeg er elektriker.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Anders Aagaard, som kaldet fra himlen til tronerne af Madonna, er du fløjet ind i studiet?
1: Ja.
0: For at vinde den internationale dag sammen med mig.
1: Flot præsentation. Nu har folk en idé om, hvordan jeg transporterer mig selv til at få arbejde.
0: Ja, men du er jo som en prise nogle gange. Mm. Anders, i dag er det international kartoffeldag. Vi skal hylde denne her spise. Kan du på 30 sekunder... Øjeblik, nu prøver jeg at sætte min ord. 30, jeg skal lige stoppe ord her, ikke? Det kunne måske godt at forberede på forhånd. Så skal du bare nævne alle de måder, man kan tilberede kartofler på. Er du klar?
1: Ja.
0: De 30 sekunder starter nu.
1: Man kan lave den kogte kartoffel. Man kan skære ud og lave stegte kartofler. Man kan vælge at lave kartofler, som er det der, hvor de er lagt i lag med smør imellem. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så er der pomfritten. Så er der kartoffelmosen. Så er der revne kartofler, man laver til en pandekage. Så er jeg løbet tør.
0: Flødekartofler.
1: Åh, nej!
0: Kartoffelgratin.
1: Ej.
0: Bagte kartofler.
1: Ja.
0: Kartoffelkage. Så er der gået 30 sekunder.
1: Jamen, der vil jeg sige, at kartoffelkagen havde jeg ligesom
0: taget. Ja, den havde du. Jeg ved det godt. Det er også derfor, at jeg trak den lidt.
1: Men altså, tænk at en knoldfrugt kan bruges til så meget.
0: Det er ret vildt, hvor meget den kan lave. Hasselbakkartofler.
1: Uha.
0: Er også godt, ikke?
1: Ja. Ved du, hvad man... Det er noget, min lillebror har lært mig. Dermed så viser vi også, hvorfor vi i vores familie har så voldsomt kolesterolbøvl. Men når du tager en hasselbak, du skærer den, som du plejer, ikke?
0: Ja.
1: Og så gør du det, inden du sætter den i ovnen. Så vælger du lige at koge den 10 minutter i smør.
0: Det har jeg godt hørt rygter om.
1: Måske 20, for den sags skyld, så den bliver mør, kogt i smør, og så ind i ovnen.
0: Med ekstra smør ovenpå.
1: Ja, men lad os sige det sådan, den er garneret.
0: Jo, maven.
1: Ah, mand, det er godt.
0: Ej, så kan jeg få under til at spise kartofler.
1: Ja, det tror jeg godt, du kan, og så dør det, når de er 29, siger
0: jeg. Ja, men det smagte godt.
1: Det smagte godt
0: og
1: undervejs.
0: Det kan godt være, at jeg ikke er der på det tidspunkt, og så er det bare sur røv.
1: Ja, det må det være. Men hey, god kartoffeldag.
0: Jeg tror faktisk også, det er, hvis man spiser for meget af det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, god kartoffeldag. How did

Sabian, All the Day After Tomorrow, lige her på Radio 100, hvor du igen i morgen tidlig har mulighed for at vinde en masse dejlig brændstof sammen med Ingo og morgenshowet, når de er klar med endnu en omgang op på hovedet. Det er omkring kl. 7.30, du skal lytte med, hvis du føler dig lidt ekstra heldig i morgen. Lige om lidt, så har jeg en lille frokostquiz, en af historierne, som jeg har givet sådan tre forskellige spørgsmål. Vi skal rundt om Kanye West, som jo er en kontroversiel skikkelse, men der er alligevel nogle lande, som stadig tager mod ham med åbne arme. Det kan du gøre lidt med på om cirka 10 minutter. Lige nu og her har jeg Donna Lewis klar til dig med I Love You Always Forever.

0: I love you, always, forever. Og hvis du sidder her lige nu og nyder din frokost, så hvis du gør det, så velbekomme. Så har du mulighed for lige at få lidt underholdning ud over musik lige om lidt, for jeg har nemlig taget fat i en af dagens nyheder og gjort det til en lille hyggequiz. Det handler om Kanye West, som jo er i den grad blevet bandlyst mange steder i verden. Men der er stadig steder, hvor de tager ud med åbne arme. Og det kan du gætte med på, hvor man kunne være lige efter Taylor Swift om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken gifler eller vanillas 8.95. Velkommen i Meny.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Taylor Swift gik tilbage til sine country-rødder, da hun lavede den her til Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Og nu skal det handle om Kanye West. Den ganske kontroversielle rapper, som har haft lidt af et fald fra tinderne, som blandt andet har noget at gøre med, at han er kommet med nogle antisemitiske, racistiske, nazistiske udtalelser. Han lavede et stykke musik, der hedder Heil Hitler. Han har solgt t-shirts med hagekors på. Ja, den er lidt svær at komme udenom, og det betyder også, at han er blevet bandlyst i flere lande. Men der er et land, der tager imod ham med åbne arme, hvor han rent faktisk har udsolgt koncerter senere på året. To koncerter er han udsolgt. Hvilket land er det? Det er lige dagens frokostquiz. Hvilket land har Kanye West udsolgt to koncerter i? Er det Uganda, er det Rusland, eller er det Kina? Uganda, Rusland eller Kina? Hvilket land har Kanye West udsolgt to koncerter i? Du får svaret lige efter Bon Jovi.

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Og lige før, der havde jeg et lille fokus på rapperen Kanye West. Den kontroversielle rapper, kan man jo roligt godt sige, som er blevet bandløs flere steder efter at have lavet et nummer, blandt andet hedder Heil Hitler. Han har udtalt sig racistisk og antisemitisk. Og han har udgivet t-shirts med hagekors på, sådan nogle hyggelige ting. Det gør, at han er blevet bandlyst i mange lande. Men der er stadigvæk nogle lande, hvor han bliver taget imod med åbne arme, og det er netop kommet frem. Han har udsolgt to store koncerter. I hvilket land? Var det Uganda, Rusland eller Kina? Jeg har lyst til at sige selvfølgelig. Det er selvfølgelig Rusland. Kanye West har udsolgt to store koncerter i. Der kommer til at kunne være omkring 70.000 mennesker. Og det er senere i år, hvor han har udsolgt de her to kæmpe, kæmpe store koncerter i Sankt Petersborg. Der er åbenbart, ja, russerne, de er sådan lidt ligeglade med de der ting. Ja, antisemitisme, racisme, ja. Kom og spil noget musik, så tænker vi ikke mere over det. Musik, der har jeg også til dig lige nu fra Milky Chance. Et nummer, der lige kan få humøret og energien lidt op til denne her onsdag formiddag. Det er Stolen Day.

0: Så var det ikke længe, før vi er klar med et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Men inden der, så runder vi lige Decimis Lisse lige om lidt.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
19: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
22: Pull yourself together, we have work to do.
21: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
23: There's something going on.
21: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
21: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
24: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
25: Norwegian. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Der er hjælp til de dårligste skoler i landet. Regeringen vil nu løfte de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i matematik og dansk. De vil fremover få flere penge. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr til pressemøde i dag. Hun fortæller, at skolernes økonomi skal styrkes afgørende, og indsatsen begynder allerede til efteråret. Det handler om at give eleverne bedre vilkår i fagene, hvor de har mest brug for det. Regeringen vil straffe dødsfald hårdere. Det gælder især, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Baggrunden er sagen fra Islands Brygge i sommer, hvor en 31-årig mand slog en svensk mand ned under et VM-arrangement. Offeret døde efterfølgende. Efter anklagemyndighedens opfattelse risikerer manden mellem 8 og 10 måneders fængsel, og det er en helt uacceptabel kort straf, lyder det fra statsministeren. Flere unge registreres som dårlige betalere i RKI. Det er blandt andet små abonnementer til streamingtjenester, der hober sig op og sender flere unge mellem 18 og 20 i betalingsregisteret. Det kan gøre det sværere for dem at låne penge til bil eller bolig senere, advarer Experian. De anbefaler derfor, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Du behøver ikke et nyt sundhedskort, når Region Sjælland og Region Hovedstaden ved årsskiftet samles til Region Østdanmark. Det har regionsrådet besluttet. De nuværende kort til de snart gamle regioner kan fortsat bruges og skal først skiftes ud, når der er behov for et nyt. For eksempel hvis du flytter eller skifter læge. Regionen sparer omkring 30 millioner kroner ved ikke at udskifte. For dem, der bruger appen, så sker ændringen automatisk.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver en dag med skydevejr, regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt risiko for torden. Ud på eftermiddagen stadigvis lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og lad os sammen gå ind i hverdagen sammen med Uro og Mægte som et, og her er finske The Rasmus.

Føles godt, var det her fra Uro og Mægtes. Jeg håber også, at dagen i dag føles godt for dig, lige hvor du end måtte være i dette øjeblik. Jeg hedder Lia Seljot, er med dig frem til klokken, den bliver 14, for lige at give dig lidt musikalsk underlægning til starten på denne her eftermiddag. Jeg har Sia med Sean Paul klar til dig med Cheap Thrills lige om lidt, men først så tager vi en smuttur tilbage til 1996 i selskab med Alanis Morissette fra hendes store gennembrud, albumet Jagged Little Pill. Herfra får du Ironic.

0: fra Sia og Sean Paul. Og lige om lidt, så kan du høre, hvad ugens komiker Søren Dyr fik for et, ja, dyr, dengang han var grøn spejder. Det er efter George Harrison, Got My Mind Set On You, lige her på Radio 100. Fra mig til dig, lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-app.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Just Like a Film. Fik du det her fra Pink på en onsdag, hvor der i dag er ramt to historier i mediestrømmen, som intet har med hinanden at gøre, og så alligevel på en mærkelig måde godt kunne hænge lidt sammen. Fordi man kan læse i dag, at 3 ud af 4 unge i alderen 18-34 i nogen eller høj grad føler et pres for at drikke alkohol i sociale sammenhænge. Samme dag så kan man læse en pressemeddelelse fra Carlsberg, der oppræciserer sine forventninger til 2026, efter de har haft et første halvår med fremgang. Så nu forventer de faktisk, at der kommer til at blive solgt lidt mere, end der gjorde sidst. Jeg siger ikke, at de to historier har noget med hinanden at gøre, men det er ude på samme dag. Jeg siger heller ikke, at de næste to numre har noget med hinanden at gøre, andet end at de bliver spillet lige nu her på Radio 100. Fool's Garden om lidt med Lemon Tree efter Wafanda og Kaka på Giv mig et smil.

0: Lemon Tree fra Fool's Garden her på Radio 100, hvor du efter kl. 14 i dagens udgave af Millennial har mulighed for at løbe med en Radio 100-kop. Mie Kyster sætter fokus på et bestemt år, og hvad hun har med til os i dag, det kan du høre efter Christoffer og ringer om natten lige om lidt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
18: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
19: Christian?
18: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
19: Jeg er elektriker.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Christoffer, fik du det her med Ringer om natten, og nu har jeg ringet dig op, Mie Kvister.
1: Ej, hvor flot. Hej,
0: Mie. Ja, yes. Det er det, jeg kan, fordi jeg lavede radio meget.
1: Men det er skønt.
0: Det har jeg lært på radioskolen. Mie, du er jo klar med en ny omgang millennial lige på den anden side af 14.
1: Ja, det er jeg.
0: Og hvad kan vi vente os i dag?
1: Jamen, vi skal jo selvfølgelig i millennial-tidsmaskinen.
0: Ja.
1: Og året i denne her uge er 1998.
0: Ja.
1: Det er året, vi besøger, og vi skal i dag tale lidt om film.
0: Ej, det var lige mig.
1: Film og serie. Jamen, det er det. Det er lige dig. Og den film, som jeg har taget med i dag, den film, vi ligesom skal genbesøge, det er den, der altså har solgt flest biografbilletter i Danmark nogensinde.
0: Nogensinde?
1: Ja.
0: Det er alligevel
1: ved
0: noget.
1: Ved du så, altså siden at man startede med at lave denne her form fortælling, jeg tror, det var i 74 eller
0: Ja, ja. Og det er 98, siger du?
1: Ja, 98, ja. Har du et bud?
0: Så er
1: det
0: noget
1: Jeg kommer ikke til at sige, hvis du svarer rigtigt.
0: Ej, okay.
1: Kommer til at lade dig hænge.
0: Hvis det er så stort, 98, 99 har måske sagt Matrix, men 98, så er vi over i et eller andet Titanic-agtigt noget, vil jeg tro.
1: Ja, det er et bud i hvert fald.
0: Ja.
1: Jeg kommer ikke til at afsløre det. Det gør jeg på den anden side kl. 14 til gengæld.
0: Okay, men jeg ved, at Avengers også tjener rigtig mange penge, men det er spændende. Jeg bliver nødt til at høre med.
1: Det gør du.
0: Så kan jeg også lære noget nyt.
1: Måske.
0: Og der er også en Radio 100-kop på højkant i dag.
1: Der er en Radio 100-kop på højkant. I gæt en millennial på den anden side af klokken 15 i dag. En sjov lille quiz.
0: Fantastisk.
1: Masser og godt at se frem til.
0: Mie Kvister er klar med en ny omgang millennial lige på den anden side af 14. Lige om lidt, så er det Imagine Dragons, men lad os da blive lidt i filmens verden. Vi skal dog tilbage til 87. Det her, det er Bill Medley og Jennifer Warnes fra Dirty Dancing. I've had the time of my life. Now.

0: Imagine Dragons var det lige her med Demons. Jeg hedder Lias Elliot, så vil overlade studiet, stolen og mikrofonen til Mie Køster, lige på den anden side af 14 med en ny omgang Millennial. Jeg sælger tilbage i morgen kl. 12, og vil bare ønske dig en skøn onsdag. Pas godt på jer selv og hinanden. Vi høres ved.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakeri. En 22-årig ungarsk mand er nu udleveret til Danmark. Han er sigtet i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, som efter sin forsvinden tidligere på måneden blev fundet i Ungarn. Det bekræfter Sydøstjyllands politi her til eftermiddag. Ifølge ungarske myndigheder var manden med til at køre hende til Ungarn fra Danmark. Manden selv afviser dog at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet har han fortalt, at han troede, pigen var 18 år gammel. Manden skal fremstilles i grundlovsforhør i retten i Horsens i morgen. Regeringen vil straffe dødsvold hårdere, især hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter en episode tidligere på sommeren. En svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement i København og afgik efterfølgende ved døden. Gerningsmanden står ifølge anklagemyndigheden til mellem 8 og 10 måneders fængsel. Og det er en helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. SF-formand Pia Olsen Dyhr afviser, at hun udviste dårlig dømmekraft, da hun i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsesager i bagagen. Det slår hun fast på et pressemøde. Rådgiveren måtte forlade partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han ansat igen, da Pia Olsen Dyhr blev minister. På pressemødet kaldte formanden ansættelsen for en fejl, men ikke dårlig dømmekraft. Sagen har skabt stor intern uro i SF. Den har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op i protest over ledelsens håndtering. Knap hver tredje unge mellem 15 og 24 år har bevidst købt en kopivare det seneste år. Det fastslår en analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Unge eksponeres konstant for nye trends og produkter, og samtidig har de færreste råd til den ægte vare. Styrelsen advarer om, at kopivare kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, mens forfalsket elektronik kan være brandfarligt.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Vi får i dag skydevejr med regn og byer i hele landet. Lokalt også risiko for torden. I løbet af eftermiddagen dog mulighed for opklaring og lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og nu er jeg klar til at skyde den her onsdag eftermiddag rigtig godt i gang med Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og her der er

Without Me. Og det er på den, hvor jeg vil sige velkommen til Millennial endnu en gang. Jeg hedder Mie Køster. Jeg er med dig frem til klokken 17 i dag. Tusind tak, fordi du lytter med. Millennial, det er jo programmet, hvor vi blandt andet ser lidt tilbage i tiden. Vi dykker lidt ned i nostalgien. Og kan du huske dengang, vi tog billeder uden at vide, hvordan resultatet blev med det samme. Dengang, hvor man ligesom blev nødt til at vente på, at man skulle have fremkaldt en film, før man kunne se resultatet. Og så kunne man derefter så konkludere, at hov, jeg har lukket øjne på alle de tre billeder, vi har taget. Men det er der ikke noget at gøre en ved nu. Ej, det var en anden tid, og det var fantastisk. På den ene måde var det jo selvfølgelig en lille smule upraktisk, man ikke kunne se billedet med det samme, men der var også et eller andet magisk ved det. Den dag i dag, så hver gang man har taget 1, 2, 3, 4, 5 billeder, så er der jo ekstra antal mennesker, der lige skal hen og se, hvordan billedet blev. Og til sidst konkluderer de, at ej, ved du hvad, vi bliver simpelthen nødt til at tage nogle flere billeder, og så går der altså tid med det. Endnu en gang velkommen til Millennial. Vi fortsætter musikken her til eftermiddagen. Det gør vi med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg og Stormand. Yeah.

Flying. Og det er jo næsten synd, at sommerferien er slut for de flestes vedkommende, for man har da lidt lyst til at flyve væk og flyve sydpå, når man kigger ud af vinduet. Nu står jeg og kigger herude af vinduet, og det ser rimelig vådt ud udenfor. Men nu kommer jeg lige med en hemmelighed. Jeg kan egentlig meget godt lide regnvejr. Jeg ved godt, det er kontroversielt at sige, men jeg er ret glad for regnvejr. Men mindre jeg skal cykle i det, så vil jeg gerne bede om, at det ikke regner. Rigtig god eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du lytter med. Vi fortsætter her med Train og Drive-By.

0: Du lytter til Millennial, og lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen. Vi ser tilbage på nogle af de år, der har været med til at forme os Millennials. I denne her uge, der kigger vi på år 1998, og vi skal altså et smut i biografen. Phil Collins, han er også på vej om lidt. Hold da op. You can't hurry love.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice.
14: Sorry, jeg er lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Phil Collins og You Can't Hurry Love. Og vi skal nu en tur i Millennial Tidsmaskinen, og i denne her uge, der er det jo selvfølgelig år 1998, vi har fokus på. Og i dag, så skal vi altså et smut i biografen. Fordi den 23. januar 1998, der var der i Danmark premiere på denne her. Ja, det var lige præcis den dato, at der altså var premiere på Titanic herhjemme i Danmark. Den fuldstændig ikoniske film med Jack og Rose naturligvis. Filmen, der altså vandt intet mindre end 11 Oscar-statuetter. Og på mange måder, så er Titanic jo definitionen af en filmklassiker. Titanic solgte mere end 1,4 millioner biografbilletter herhjemme, og har altså derfor stadig rekorden den dag i dag, som den film, der har solgt flest biografbilletter herhjemme i Danmark nogensinde. Så det kan man sige, det er jo en meget fin rekord at have. Titanic var muligvis den største film, men det var jo selvfølgelig ikke det eneste, vi så tilbage i 1998. Fordi lige om lidt, så skal vi nemlig tale om en ikonisk serie, som også havde premiere i 1998. Allerførst her, der får du Apaka.

Du lytter til Millennial, og vi er i gang med Millennial-tidsmaskinen. Vi er altså i denne her uge rejst tilbage til 1998. Og i dag, der taler vi om, hvad vi så i 1998. Nu talte jeg for et øjeblik siden om Titanic, men der var altså at se en ikonisk serie, som udkom tilbage i 1998. Ja. Sex and the City havde altså premiere i 1998-serien, der jo nærmest gjorde det moderne at være single kvinde i 30'erne. Og jeg tror, der er rigtig mange millennial kvinder primært, som har set Sex and the City igen og igen og igen. Og måske bliver den stadig streamet hjemme hos dig med ved jævne mellemrum. Men serien Sex and the City, den sluttede altså tilbage i 2004 efter 6 sæsoner. I morgen, der skal vi endnu en gang tilbage til 1998, og der er der altså 2 skandaler på programmet. Allerførst nu, så skal vi her tilbage til år 1991, og det her, det er bestemt ikke en skandale. Tværtimod, så er det bare fremragende musik fra Mark Cohen.

0: En tur til Memphis, sammen med Mark Korn, Walking in Memphis, fik du her på Radio 100, hvor klokken er blevet 14.36. Du lytter til Millennial, og lige om et øjeblik, så er Adele på vej til dig med Someone Like You.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Yeah!
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100. So, before you go,
4: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang. Yeah, we have some good times,
1: good times. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Adele over Someone Like You. Jeg håber, du har en rigtig god onsdag, på trods af, at det jo er en lille smule trist, når man kigger ud af vinduet. Men til gengæld, så kan vi jo glæde os over, at det er vippedag i dag. Vi er altså nu officielt tættere på weekenden. Og derfor så synes jeg også godt, at det giver mening, at vi taler lidt om et specielt program, som du kan høre her på Radio 100 netop i weekenden. Hver fredag og lørdag aften. Der kan du nemlig lytte til Toppen af Nullerne, og i det program, der får du altså det absolut bedste musik fra nullerne. Det lyder nogenlunde sådan her.

Hvis du er millennial, ligesom jeg selv er, så er jeg sikker på, at du også har en kæmpe stor kærlighed for nuller musik. Og så er toppen med nullerne her på Radio 100, altså et program, som jeg klart vil anbefale, at du skal lytte til. Det er hver fredag og lørdag aften mellem kl. 20 og kl. 24, at det der altså er top med nullerne på programmet. Og lige nu, så får du The Pointer Sisters, og I'm so excited.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Og jeg er også excited, fordi på den anden side af klokken 15, så er der selvfølgelig Get en Millennial, din mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte en Millennial ud fra, hvem det er, der synger Mie. Jeg fortæller meget mere på den anden side af klokken 15. Michael Jackson er på vej til dig lige om lidt, og derefter så får du også et nyhedsoverblik.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring
8: det,
9: i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
20: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
21: Christian?
20: Miau, miau, miau, miau, miau.
21: Jeg er elektriker.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag, så er det tid til en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakari. Vores forsvar skal være bedre til at spotte droner. Derfor indgår Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse en aftale med forsvarsvirksomheden Therma. Aftalen indebærer, at virksomheden skal levere et antidrone kommando- og kontrolsystem. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus til DR. Systemet skal give forsvaret mulighed for at danne sig et fuldt billede af, hvad der sker i vores luftrum. Det skal blandt andet bruges til håndtering af dronesituationer ved kritisk infrastruktur, og ifølge ministeren kan systemet allerede benyttes fra i år. En 22-årig ungarsk mand er udleveret til Danmark i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det bekræfter Sydøstjyllands politi. Manden blev anholdt i Københavns Lufthavn og skal fremstilles i grundlovsforhør i Horsens i morgen. Pigen forsvandt i starten af august og blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Ifølge ungarske myndigheder blev hun kørt dertil af den 22-årige og en anden mand. Den sigtede afviser selv at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet har han tidligere fortalt, at han er kæreste med pigen, og at han troede, hun var 18 år. Endnu en mistænkt er nu anholdt for sabotagen mod gasledningerne Nord Stream. Der er tale om en ukrainsk mand, som er anholdt i Kroatien. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge Reuters. Manden formodes at være en af de dykkere, der placerede sprængstoffer på rørledningerne i Østersøen i 2022. Det skriver det tyske medie Tagesschau. Ifølge anklagemyndigheden skal manden udleveres til Tyskland. Her sidder en anden ukrainsk mand allerede varetægtsfængslet i samme sag. Region Sjælland og Region Hovedstaden bliver ved årsskiftet til Region Øst-Danmark. Men regionens 2,8 millioner indbyggere behøver ikke bekymre sig om at skaffe nye sundhedskort. Det nuværende sundhedskort for de eksisterende regioner forbliver nemlig gyldige. Og dermed sparer den nye region også 30,2 millioner kroner, oplyser Region Øst-Danmark i en pressemeddelelse. Borgere vil som før modtage nyt sundhedskort, når de flytter adresse eller beslutter at skifte lægehus.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi får i dag skydevejr med regn og byer i hele landet. Lokalt også risiko for torden. I løbet af eftermiddagen dog mulighed for opklaring og lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Rigtig god onsdag til dig, og tusind tak, fordi du har tændt for Millennial. Nu kan du synge med på boybandtoner her fra A1.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det norske britiske boyband A1 og Caught in the Middle fik du her på Radio 100, hvor du er tændt for Millennial. Jeg hedder Mie Køster, jeg er med dig frem til klokken 17. Og lige om lidt, så sætter vi jo gang i dagens quiz. Den hedder Get in Millennial. Den er inspireret af dem her. Ja, der bliver sagt Mie. Lidt sjovt der til sidst i It's Gonna Be May. Og den kære Justin Timberlake, han har altså inspireret mig til at lave quizzen Get in Millennial, ud fra hvordan vedkommende synger Mie. Det er altså den opgave, du bliver stillet her lige om et øjeblik, og du har altså mulighed for at vinde en Radio 100-kop. Og jeg har nu haft denne her quiz i 7 dage. Det er den 8. dag i dag, og jeg er altså kommet af med en Radio 100-kop hver evig eneste dag. Men nu må vi se, om det altså også lykkes i dag. Skal jeg af med den 8. Radio 100-kop? Det håber jeg selvfølgelig. Jeg håber, at du har lyst til at kysse med her lige om et øjeblik. Allerførst så er der mere musik til turen på vej hjem fra arbejde. Her er Miles Smith og Stargazing.

Eagle Eye Cherry var det med Safe Tonight, hvor du lytter til Millennial, og nu skal vi altså i gang med vores daglige lille quiz. Den hedder Get in Millennial, og den går altså ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Du kan altså vinde en Radio 100-kop, hvis du svarer rigtigt. Lige om lidt, så spiller jeg et meget, meget kort klip. Og hvis du godt ved, hvem det er, der synger på det klip, så skal du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså som sagt med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Godt, jamen prøv at høre. Dagens Mi får du nu. Ja, hvem gemmer sig bag det? Skal vi for god ordens skyld lige høre det igen? Hvem gemmer sig bag det? Ja, det er i hvert fald sådan, dagens Mie lyder. Spørgsmålet er, om du kan gætte dagens millennial. Send en sms, hvor du starter med at skrive ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone at være med, men så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du synes, det er en lille smule svært, så skal du altså bare blive hængende, fordi jeg er sød ved dig. Lige om et øjeblik, så giver jeg dig en ledetråd, så det måske er en lille smule nemmere at gætte. Men allerførst, så skal vi selvfølgelig have lidt mere musik her til eftermiddagen. Det er Vici og Aloe Black, der er klar til dig nu med Wake Me Up.

0: Avicii og Aloe Black var det her med Wake Me Up. Og vi er altså i fuld gang med Get In Millennial. Det går sådan set ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. Og vedkommende, du skal gætte i dag, er denne her. Ja, hvem er det, der synger her? Hvis du allerede ved det nu, så kan du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men for et øjeblik siden, så lovede jeg jo, at jeg ville give en ledetråd. Og jeg er den type, der holder, hvad jeg lover. Dagens millennial er en dansk sangerinde, der er født i 1993. Det er altså dagens ledetråd. Spørgsmålet er, om det gjorde dig klogere. Kan du gætte det? Send en sms, som sagt, skriv ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Og hold dig lige klar ved telefonen, fordi når du har sendt en besked, er du selvfølgelig med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvem ved, det kan altså være dig, jeg ringer op lidt senere. Og med et øjeblik, så er Dodo and the Dodos også på vej til dig med Giv mig, hvad du har.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
3: Parkman.
2: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Gør indkøb til Windkøb i Flækgård.
14: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgård, lige over grænsen.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Dodododos, og giv mig, hvad du har. Og måske så har du et bud til mig på, hvem der altså er dagens millennial i dag. Vedkommende, du skal gætte, lyder således. Det går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og du har lige en sidste chance for at være med i konkurrencen, hvor du altså kan stikke afsted med en Radio 100-kop. For et øjeblik siden, så gav jeg dagens ledetråd, der lyder, at dagens millennial er en dansk sangerinde, der er født i 1993. Men hvem er det, der gemmer sig bag det her Mie? Hvis du godt ved det, så send mig en sms, hvor du starter med at skrive ME efterfulgt af

0: Sex was nine, og drop dead beautiful. Og vi er nu nået til det tidspunkt, hvor at, vi skal afsløre, hvem der gemmer sig bag dette. Det er blevet tid til, at vi skal afsløre, hvem der altså gemmer sig bag dagens millennial. Og jeg har fået flere rigtig gode bud ind på sms'en. Der er altså blandt andet blevet budt på Pink. Der er også en, der har budt på Mumle, kan jeg se. Det er desværre ikke nogen af de to. Det er en helt tredje. Og hvis du har sendt en sms, så er det altså nu, du skal holde dig klar ved telefonen. Fordi måske har du svaret det helt rigtigt, og måske så er det altså dig, jeg ringer til nu.
1: Hallo?
0: Hallo, hvem taler jeg med?
1: Du snakker med Cherie.
0: Hej Cherie, du taler med Mie inden fra Millennial på Radio 100.
1: Ja, hej.
0: Hej, forstyrrer jeg dig sådan en onsdag her?
1: Det gør du ikke.
0: Det gør jeg ikke, det lyder godt. Hvad får du tiden til at gå med?
1: Jeg er på vej hjem lige nu.
0: Ja, har du været på noget arbejde?
1: Nej, jeg har været på sygehuset.
0: Nå, du har været på sygehuset. Åh, gud, ja. Jeg håber ikke, det er noget alvorligt. Nu skal jeg nok lade være med at slage i det. Så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme videre til grunden til, at jeg ringer til dig. Fordi du har jo sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Du ved godt, hvem der gemmer sig bag denne her. Ja?
1: Ja.
0: Ja, vil du afsløre, hvad du har gættet på?
1: Jeg vil gætte på Jette.
0: Ja, men prøv at høre, Cherie, det er fuldstændig rigtigt. Det kommer herfra for god ordens skyld. Så var det. Det kunne du godt bare lige høre.
1: Ja.
0: Altså, brugte du ledetråden, eller var det nemt nok?
1: Det blev nok med det der med dansk sangerinde, ikke?
0: Ja, dansk sangerinde. Det fik dig lidt på sporet.
1: Ja. Jamen, altså, og det er samme årstal, som jeg følger så.
0: Du er 1993, du er en millennial, ligesom jeg selv er.
1: Lige præcis.
0: Ja. Jamen, prøv at høre, du har tydeligvis også fuldstændig styr på dine millennials, fordi Jada var altså det helt korrekte svar. Så ved du hvad, Cherie, jeg kvitterer med en Radio 100-kop.
1: Jamen, det lyder dejligt.
0: Ja, tusind tak for din sms, og så fortsat rigtig god onsdag til dig.
1: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Stank og The Reason. Og lige om et øjeblik, så er Albert Heath og Dalin på vej til dig med Lille Hus i Jylland.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye Talseeren. Ja, Eren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et Eren.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser. Gør det.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Lille Hus i Jylland, det var Albert Heath og Dalin, du fik her på Radio 100 til en forhåbentlig rigtig god onsdag eftermiddag. Tusind tak, fordi du har valgt at tænde for Millennial. Jeg hedder Mie Kyster, og jeg er med dig frem til klokken 17 i dag. Og vil også lige lave lidt larm for mine kollegaer i morgenshowet. De er selvfølgelig klar i din radio igen i morgen tidlig allerede fra klokken 6. Og hver dag i morgenshowet, så kan du altså høre op på hovedet. Det er en daglig leg, de har i samarbejde med Ingo. Og du har altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem Kasper han har fået op på hovedet. Han får en post-it på hovedet, hvor der står et navn. Han får ikke et fysisk menneske på hovedet, bare rolig. Men Kasper ved ikke, hvilket navn han har fået på hovedet, så han stiller en masse spørgsmål, og de spørgsmål leder altså forhåbentlig dig frem til, hvem han har fået op på hovedet. Hvis du sidder og tænker, det ved jeg godt, hvem er, så skal du altså ringe ind til studiet, og hvis du kommer igennem på telefonen og har ret, vel at mærke, så er det altså dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Jeg håber, at du har lyst til at quizze med. Op på hovedet sammen med Ingo er alle hverdag i morgenshowet fra kl. 7.30.

0: Godt nummer her til turen på vej hjem fra arbejde. Walk the Moon med Shut Up and Dance. Og om et øjeblik, så er Aerosmith på vej til dig. I Don't Wanna Miss a Thing. Og derefter, så kan du selvfølgelig blive opdateret på seneste nyt.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltina. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her får du en opdatering på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sageri. Forsvaret skal have bedre overblik over vores luftrum. Derfor køber staten et nyt antidronesystem af den danske våbenvirksomhed Therma. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus. Han kalder indkøbet for et vigtigt skridt mod et droneskjold over Danmark. Systemet forventes at være i brug allerede i år. Sidste år skabte det panik, da der angiveligt blev set fremmede droner i vores luftrum. Myndighederne kunne dog efterfølgende ikke bekræfte, at der var tale om droner. Næste skridt bliver at få våben, der kan skyde mulige droner ned, lyder det. Statsminister Mette Frederiksen afviser i dag at kommentere på, at endnu en ukrainsk mand er anholdt for sabotagen mod Nord Stream. Ifølge Reuters mener den tyske anklagemyndighed, at manden har været en del af en gruppe, som er beskyldt for at handle på vegne af Ukraine. Gruppen var ledet af en anden ukrainer, som allerede er tiltalt i sagen. Statsministeren udtaler, at hun ikke vil gå ind i konkrete efterforskningsspørgsmål. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har tidligere afvist, at Ukraine stod bag sprængningerne. Det var ikke dårlig dømmekraft, da SF-formand Pia Olsen Dyhr i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsessager i bagagen. Det var en fejl, det siger formanden i dag på et pressemøde. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han ansat igen tidligere på sommeren, da Pia Olsen Dyhr blev minister. Sagen har siden skabt intern uro i SF. Den har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op i protest over ledelsens håndtering af sagen. Den omdiskuterede spilleside Polymarket og 97 andre spillesider er i dag blevet blokeret af Spillemyndigheden. På Polymarket har man blandt andet kunne spille på krig og militære konflikter. Skatteministeriet oplyser, at blokeringen sker, fordi siderne ikke har haft tilladelse til at udbyde spil herhjemme. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt er glad for beslutningen. Han udtaler, at han bliver oprigtigt forarvet over, at man kan gøre menneskelige tragedier til en forretningsmodel. Udover Polymarket er flere krypto- og casino-hjemmesider også blokeret.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vi får i dag skydevejr med regn og byger i hele landet. Lokalt også risiko for torden. I løbet af eftermiddagen dog mulighed for opklaring og lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og klokken er nu passeret 16. Velkommen til Millennial. Jeg hedder Mie Køster og med dig frem til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik,

Og endnu en gang velkommen til Millennial. Jeg hedder Mie Køster. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg har fornøjelsen af at være i studiet frem til kl. 17 i dag over Millennial. Det er jo programmet, hvor at, vi går sådan lidt nostalgisk til værks. Vi kigger lidt tilbage i tiden. Og kan du huske den gang, at det var mega populært for drenge og mænd at have silkeunderbukser på? Jeg genså Anja og Victor 2 her, det er ved at være nogle uger siden, men der er altså en ikonisk scene, hvor Robert Hansen, der jo selvfølgelig spiller Victor, han altså står i de her, jeg tror endda, det er sådan nogle guldsilke underbukser, han har på. Det var der tilbage i begyndelsen af nullerne, at det bare var det absolut fedeste. Det er jo som om, at du ved, alting kommer jo tilbage igen i moden, det siger man i hvert fald, men jeg er en lille smule i tvivl om lige præcis silke- eller satin-underbuksen bliver en af de ting, som på et eller andet tidspunkt kommer på mode igen. Men man må aldrig nogensinde udelukke det. You never know. Og med et øjeblik er Roxette på vej til dig med Joyride, og allerførst så er der lidt country her til den sene eftermiddagsteam. Det er Dasha, der nu står for musikken med Austin Boots Stop Working.

Jeg håber, at du har en rigtig god onsdag eftermiddag. Det er Lucas Graham, der ligger klar til dig her på playlisten. Og Lucas Graham udgav jo et nyt album her for nylig. Ret meget for nylig. Det var altså i fredags, at albumet Good Times kom på gaden. Og tidligere på måneden, der annoncerede de altså også, at de kommer til at spille to store koncerter lige i begyndelsen af det nye år. Helt præcis, så skal de altså give koncert den 23. januar i Royal Arena og den 30. januar i Jyske Bankboksen. Så det kan være, du skal købe billet til det, hvis du vel og mærke er stor Lucas Graham-fan. Lige nu så får du Hedegaard og Lucas Graham her på Happy Home.

0: Hedegaard og Lucas Graham med Happy Home. Og lige om et øjeblik, så er der endnu et samarbejde på vej. Det er Mike Oldfield og Maggie Reilly, du kan glæde dig til med Moonlight Shadow.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
12: Parkman.
11: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
19: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
20: Christian?
19: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
20: Jeg er elektriker.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

denne her uge, uge 34, så er det National Grøn Uge, og der er altså netop kommet en analyse fra Landbrug og Fødevare, der viser, at 4 ud af 5 danskere, de simpelthen spiser for lidt frugt og grønt. Samtidig så viser analysen altså også, at vi danskere, vi vil gerne spise flere grøntsager, men færre af os gør det end for bare 2 år siden. Og jeg må bare sige, jeg føler mig altså en til en set af denne her analyse. Det er virkelig min dårlige samvittighed. Jeg vil gerne skrue op for mængden af grøntsager og frugt for den sags skyld. Jeg spiser simpelthen for

Jeg er lidt væk fra normalen, det kan jeg godt afsløre. Lige om et øjeblik, så vil jeg gerne dele danskernes top 5 yndlingsgrøntsager, og i mellemtiden, så kan du selvfølgelig også lige tænke over, hvad tror du er danskernes yndlingsgrøntsager, og generelt, hvad er din egen top 5 over grøntsager? Det kan du altså lige spekulere lidt på. I mellemtiden, så er der selvfølgelig mere god musik her til turen på vej hjem fra arbejde. Om et øjeblik, Robbie Williams, og først til, der får du Sombre med Homebreaker.

er det National Grønt Uge, og den skal altså være med til at inspirere os danskere til at spise lidt flere grøntsager. Fordi en analyse fra Landbrug og Fødevare viser, at 4 ud af 5 danskere synes selv, de spiser for lidt frugt og grønt. Og jeg må jo indrømme, jeg er desværre med i den forkerte ende af den statistik. Det er en stor dårlig samvittighed, jeg har det med, at jeg altså spiser for få grøntsager. Så jeg har tænkt mig nu, undskyld, at skrue lidt op for mine yndlingsgrøntsager. Men for sjov skyld, så har jeg ligesom undersøgt, kan vide, hvad der egentlig er danskernes yndlingsgrøntsager. Og derfor har jeg fundet ud af, at jeg er meget, meget lidt enig med andre danskere i, hvilke grøntsager der altså er de bedste. Inden på rådet for sundmad.dk, der kan du finde den her top 5 over danskernes yndlingsgrøntsager. Og ja, jeg er kun enig i en enkelt en af dem, fordi jeg tror, min egen top 5 vil være gulerod, broccoli, spinat, ærter og rødbede, har jeg skrevet ned her foran mig. Det tror jeg er min top 5. Der er forbehold for ændringer, afhængig af hvilken dag du spørger mig. Men danskernes top 5 grøntsager, det er gulerødder, den går så igen, løg, agurk, tomater og peberfrugt. Det er jeg faktisk en lille smule overrasket over, mest det der med, at løg er på listen. Altså, jeg ved godt, løg er en grøntsag. Bare rolig. Og løg er da også super lækkert, ingen tvivl om det, men løg er bare mest lækkert i sådan lidt mindre eller moderate mængder, vil jeg umiddelbart det mene. Så altså, jeg ved ikke, hvis nu du har løg som din yndlingsgrøntsag, så kan det godt være, at du måske ikke ligefrem skal gå efter at ramme de 600 gram frugt og grønt om dagen ved bare at spise løg. Det kunne jeg kun forestille mig kunne blive lidt af en voldsom omgang.

0: Altså, man bliver jo bare i så godt humør af de her boybandsoner. Backstreet Boys og As Long As You Love Me fik du her i Millennial. Og lige om et øjeblik, så er Rasmus Seebach og Søn på vej til dig med Sprækker.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Søren Dyr, han er ugens komiker her på Radio 100, og derfor også aktuel i podcasten 100% komiker. Det er jo selvfølgelig vores helt egen Elias Elliot, der er vært på podcasten. Og Søren Dyr, han har altså været i comedybranchen i mere end 25 år. Han har både stået på scenen, men har også lavet en masse arbejde bagom i comedyverdenen. Han har blandt andet været skriver, så han har altså sindssygt meget erfaring. Og du kan lige præcis blive klogere på Søren Dyr i denne uges episode af 100% komiker. Du finder den enten i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you? You better listen.

0: og Stay With Me. Jeg hedder Mie Køster, Millennial er slut for nu, men jeg håber, at du har lyst til at blive her på Radio 100, fordi Kasper Hjort, han er altså klar med meget mere god musik her til din onsdag aften. Og det er han lige på den anden side af klokken 17. Jeg er retur igen i morgen eftermiddag fra klokken 14, og jeg håber, at vi høres ved. Ha' det godt så længe.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Der skal skabes et droneskjold over Danmark, og forsvaret skal have bedre overblik over vores luftrum. Derfor køber staten et nyt antidronesystem af våbenvirksomheden Therma. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, der også fortæller, at systemet forventes at være i brug allerede i år. Sidste år skabte det panik, da der angiveligt blev set fremmede droner i vores luftrum. Myndighederne kunne dog efterfølgende ikke bekræfte, at der var tale om droner. Næste skridt bliver at få våben, der kan skyde mulige droner ned, lyder det. En 22-årig ungarsk mand er udleveret til Danmark i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det bekræfter Sydøstjyllands politi. Manden skal fremstilles i grundlovsforhør i Horsens i morgen. Pigen forsvandt i starten af august og blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder blev hun kørt dertil af den 22-årige og af en anden mand. Den sigtede afviser selv at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet har han tidligere forklaret, at han er kæreste med pigen, og at han troede, hun var 18 år. 4 ud af 10 af os springer lægebesøgende over, selvom vi burde få et tjek. Ifølge en undersøgelse foretaget af YouGo for gensidige, er det lange ventetider og mangel på tillid, der holder os væk. Men den hyppigste grund er usikkerhed. Næsten halvdelen af os er i tvivl om, hvornår problemer er alvorlige nok til lægen. Mette Glad, der er fagchef i sundhed hos Gensidige, mener dog, at vi skal blive bedre til at søge hjælp. For hvis noget bekymrer os, er det bedre at få en faglig vurdering, end at gå alene med det, siger hun. Kvinder med sygdommen endometriose får udskrevet 29% mere antidepressiv medicin end kvinder uden diagnosen. Og det sker allerede 10 år før de overhovedet får stillet diagnosen. Det viser et studie fra Aarhus Universitet. Endometriose rammer op mod 1 ud af 10 kvinder og giver voldsomme smerter. Marie Josiassen, der er PhD-studerende ved Institut for Folkesundhed, har været med til at lave studiet. Hun peger på, at medicinen formentlig er en reaktion på de symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Hun håber, at studiet kan hjælpe med tidligere diagnostisering.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vi får i dag skydevejr med regn og byer i hele landet. Lokalt også risiko for torden. I løbet af eftermiddagen dog mulighed for opklaring og lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Ja tak. Vippedag i Danmark. Stille og roligt, så vipper vi over mod weekendsiden. Jeg håber, det giver lidt ekstra god energi.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Og nu vil jeg simpelthen tage stafetten fra Mie, og i de næste 3 timer spille en masse musik for dig. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du har fået tændt for radioen. Her er Lady Gaga.

Lady Gaga og Just Dance onsdag eftermiddag på Radio 100. Og jeg kan godt afsløre, at vi faktisk lidt senere i den her time vender tilbage til Lady Gaga. Vi skal nemlig dykke ned i musikhistorien i den her time og lige kigge nærmere på, hvad der egentlig er sket på den her dato den 19. august. Og det er ikke nogen helt ligegyldig dato i forhold til Lady Gaga. Senere i aften, så skal vi også i gang med en kunstig eller korrekt quiz. Det er vores, eller min quiz, jeg laver sammen med min ChatGPT. Jeg får to facts leveret af chatrobotten. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at finde frem til, hvad det ligesom er for en, ikke? Det er i kunstig eller korrekt quizzen lidt senere. Lige om et øjeblik, så skal du lære ugens komiker bedre at kende. Han hedder Søren Dyr. Og han har både været på besøg i morgenshowet her på Radio 100, men også vores 100% komikerpodcast. Den skal vi lige høre en lille bid af. Og så er der også Alberte og Tænder på et kys på vej til dig. Så en hel masse ting, du kan glæde dig til. Vi starter med din Louis og How Do I Say Goodbye.

0: Jeg ved, om der egentlig findes nogen, der sådan helt ind til benet ikke kan fordrage Alberte. Altså ikke fordi jeg håber på det, men helt ærligt, hun er rimelig likeable. Ikke her tænder på et kys på Radio 100 onsdag eftermiddag. Mit navn er Kasper. Jeg vil godt lige præsentere dig for ugens komiker her på stationen i denne uge. Han hedder Søren Dyr. Og selvom at du måske ikke kender ham så godt, så har han været med til at skrive en hel masse forskellige ting. Han har både lavet Live for Bremen, han har skrevet jokes for en masse af de største danske komikere, og så har han faktisk også lavet jokes til Dansk Melodi Grand Prix. Og det fortæller han om i den her uges udgave af 100% Komiker-podcasten. Prøv lige at lytte med her.
1: Intet er sjov for alle, og det er vanvittigt, at nogen prøver at slå ting op på det.
2: Mm.
1: Men det var også det, var det sikkert, du får på Melodi Grand Prix. Det skal være sjov for alle.
2: Ja.
1: Tænker man, så skal jeg jo bare prøve at ramme den mildeste, laveste fællesnævner, som ingen kan blive sure over, men som ingen rigtig heller ikke griner af, men som mange folk siger,
2: ja. Folk smiler måske.
1: Ja.
2: Det er succeskriteriet.
1: Sådan en lille, sådan, det er jo det, jeg siger, det er humor til mennesker, der lige er blevet opereret. Så mennesker, der ikke må grine for meget. Folk er godt at sige, ja.

0: Jono. Lige om et øjeblik, så skal jeg også lige komme med et par årsager til, hvorfor der er god grund til, at nogle af verdens største artister, de måske også lige skåler en ekstra gang i dag. Vi skal nemlig dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen, den 19. august, og hvad der egentlig er sket på den her dato i musikhistorien. Og jeg kan afsløre, at vi skal tale om Kate Bush, vi skal tale om Drake, og vi skal tale om Lady Gaga. Og så er der jo et Sabia og Tracy Chapman i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: So, before you go, could we try to hold on tight?
10: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Good times, good times.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til Kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Smuttur tilbage til 1988 med Tracy Chapman og Fast Car. Dejligt, du har fået tændt for Radio 100 her til eftermiddag. Det er vippedag jo. Og hvis du har sådan en almindelig 8-4 mandag til fredag arbejdsuge, så er du kommet over halvvejs nu. Så er der bare lige torsdag og fredag tilbage, inden weekenden der ligger og venter. Ikke så? Vi nærmer os. Lige nu, der skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 19. august, og hvad der egentlig er sket af sådan musikhistoriske højdepunkter på den her dato. Og vi starter med en form for jubilæum for ham her. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. For det var nemlig på den her dato tilbage i 2006, altså for 20 år siden, at Drake fik sin professionelle debut med et 30 minutter langt show i Toronto. Der var han opvarmningsnavn for Ice Cube. Drake tjente jo $100 for den her koncert, om man må sige. I mellemtiden, der er verden blevet lidt anderledes, ikke? Drake, han er jo altså senere blevet en af de mest succesfulde rappere, sanger og sangskrivere fra Canada. Han har vundet adskillige Grammy Awards og sat flere rekorder på alverdens forskellige hitlister. Så det er gået ret stærkt for Drake, må man sige. Men altså en form for jubilæum for ham i dag, ikke? Og det kan man på en måde sige også gør sig gældende for den næste. Vi skal til 2008, og hende her. For efter 2 år på New Yorks klubscene, ja, der udgiver den på det tidspunkt 22-årige Lady Gaga sit debutalbum The Fame. Albummet, det handler blandt andet om, hvordan berømmelse i høj grad handler om attitude og om selvtillid. Og takket være hits som Just Dance og Poker Face, ja, så bliver Lady Gaga altså hurtigt verdensberømt. Og det er ikke kun i hendes tekster, men nu også i resten af verden, ikke? Så stort tillykke til Lady Gaga med en form for jubilæum i dag. Og så slutter vi af i 2014. Vi skal have fat i hende her. For på den her dato i 2014. Ja, der beder Kate Bush sine fans om ikke at tage billeder eller optage video med deres mobiltelefoner under hendes kommende koncertrække i London. Den på det her tidspunkt 56-årige sangerinde, hun skriver på sin hjemmeside, at hun meget gerne vil have direkte kontakt med publikum, og ikke kun deres iPhones og iPads eller kameraer. Hun tilføjer, at det vil betyde rigtig meget for hende, men hun erkender samtidig, at det selvfølgelig er et ret stort krav at stille til publikum, og det må man sige, det er krav, hvis nogen skulle våge at stille det i dag, er nok kun blevet endnu større i virkeligheden, ikke? Men jeg kan meget godt lide tanken. Jeg vil da også sige, når jeg er til koncert, så er det ikke ret meget af den, der bliver filmet. Jeg vil hellere se koncerten. Jeg vil da sende anbefalingen videre, ikke? Her er Teddy Swims.

0: Teddy Swims som Mr. Know-It-All. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til klokken 8 i aften. Der skal jeg nok holde dig i ørene med 100% god musik lige om et øjeblik med en boyband-sang, som for mig også er lidt af en generationssang, fordi at for nogens vedkommende, der minder den nok lidt om Bjergkøbing Grand Prix. Og så er der andre, der vil sidde og tænke, hvad i alverden er det, det den er. Og hvis du er i tvivl om, hvad Bjergkøbing Grand Prix er, så spørg dine forældre. Om lidt Blue All Rise, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
6: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
7: Christian?
6: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
7: Jeg er elektriker.
5: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Hvis du er vild med boybands, altså Blue, NSYNC, Westlife, Take That, Backstreet Boys, alle de der forskellige, så skal du vide, at vi har faktisk en søsterstation, som spiller alle de sange hele døgnet rundt. Den hedder Boybands Forever. Sådan set en meget passende titel, ikke? Og den kan du altså høre inde i vores Rayo-app. R-A-Y-O. Så dem vil jeg anbefale dig lige at fiske frem fra din app store på telefonen. Den er gratis, så kan du altså også have Radio 100 med dig på farten, og du kan lytte til vores 100% komiker-podcast. Men du kan altså også høre nogle af alle de her forskellige søsterstationer, blandt andet Boybands Forever. Så får du eddermame stillet din boyband-sult. Kunne jeg da ikke forestille mig andet i hvert fald. Ellers så er du ret vild at have med at gøre. Lige om et øjeblik Seal og Crazy i playlisten, men først et makkerpar, som jo ikke for første gang er gået i studiet sammen, men det fungerer lige så godt som første gang. Her på Han G og Medina. Jeg

0: Jeg vil godt lige give dig tre gode grunde til, hvorfor du skal blive her på Radio 100 og fortsætte onsdagen sammen med mig. For det første, så nærmer vi os aftens kunstig eller korrekt quiz, den her faste quiz, hvor min ChatGPT udfordrer os i, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Det er i næste time. Så er der jo også et nyhedsoverblik for Roxana. Her når klokken bliver 6, og lige om et øjeblik, så er denne her i playlisten. Toto og Afrika, den ligger og venter lige rundt om hjørnet, så ja, tre gode grunde. Bare bliv her på Radio 100.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Sunes multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Men Sunes multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
5: Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.

0: bedst til prisen.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Allerede i år kan et nyt dronesystem tages i brug herhjemme, det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus. Der skal nemlig skabes et såkaldt droneskjold over Danmark, og forsvaret skal have bedre overblik over luftrummet. Derfor køber staten et nyt antidronesystem af våbenvirksomheden Therma. Sidste år skabte det panik, da der angiveligt blev set fremmede droner i vores luftrum. Myndighederne kunne dog ikke bekræfte, at der var tale om droner. Næste skridt bliver våben, der kan skyde mulige droner ned, lyder det også. Dødsfald skal ifølge regeringen straffes hårdere, og det gælder især, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter en hændelse tidligere på sommeren. En svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement i København og afgik efterfølgende ved døden. Gerningsmanden står ifølge anklagemyndigheden til mellem 8 og 10 måneders fængsel. Og det er en helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Der er stor forskel på, hvor mange børn, der er aktive, alt efter hvor i landet de bor. I nogle kommuner er over 8 ud af 10 børn aktive i en forening, mens det i andre kun gælder knap 6 ud af 10. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse skyldes de store forskelle især forældrenes økonomi og uddannelse. Samtidig er der også en social arv, hvor idrætsaktive forældre oftere også selv har aktive børn. Den seneste udgave af Kraks Blå Bog er udkommet i dag med flere kendte ansigter. For første gang kan man læse om blandt andre X-Factor-dommer Benjamin Hav og Novo Nordisks administrerende direktør Mike Dustar. I alt er 76 nye navne kommet med i årets trykte udgave, det oplyser Gads forlag. Ifølge Kraks Blå Bog har de nye personer det til fælles, at de gør en forskel og sætter et aftryk på vores samfund. Med de nye tilføjelser rummer opslagsværket nu lidt over 8.000 biografier.
0: Radio 100 med vejret.
1: Aftenen byder på opklaring og mulighed for lidt sol. I nat overvejende tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader og sving til frisk vind.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og mit navn er Kasper. Hvis du er et sted, hvor du kan komme op og danse med til musikken, så er det bare med at komme i gang. Der er en kæmpe banger til dig her.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Session. Hips Don't Lie, Shakira, Wycliffe, Sean, onsdag aften, vippedag i Danmark, og nu er vi for alvor vippet over mod weekenden, ikke? Jeg håber, det giver lidt ekstra god energi at tænke på, at nu er der for de fleste vedkommende i hvert fald bare lige torsdag og fredag tilbage, så ligger der en velfortjent og forhåbentlig også rigtig god weekend lige rundt om hjørnet. Jeg glæder mig i hvert fald til den. Jeg glæder mig også til, at vi senere i den her time skal kaste os over dagens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, jeg har udviklet sammen med min ChatGPT, hvor jeg hver aften får to facts. Og det er to facts, der kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Så dermed så er det altså op til dig og mig at finde frem til, hvad der ligesom er hvad. Ikke? Det gør vi lidt senere i den her time. Beklager, tusse i halsen. Lige om et øjeblik, så skal det også handle om ugens komiker. I den her uge, det er Søren Dyr. Jamen, vil jeg godt lige introducere dig for på den anden side, R.E.M. og Man on the Moon. Men vi starter med Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Legendariske årstal 1992, i hvert fald i dansk kontekst, og i øvrigt albumet Automatic for the People. Her der fik du R.E.M. og Man on the Moon på Radio 100. Rag & Bone Man er i playlisten lige om et øjeblik, og mit navn er Kasper. Allerførst, så skal vi lige høre en lille bid af vores 100% komiker-podcast, som i denne her uge er med ugens komiker, Søren Dyr. Til det kommende Up Comedy Festival, der kommer han til at optræde med sit nye show, En Gylden Aura af Ubesværet Dominans. Det er eddermame en showtitel, der vil noget, ikke? Og hvis ikke du kender Søren Dyr særlig godt, så kan det være, at du alligevel gør det lidt, for han har skrevet jokes til alle mulige forskellige komikere og til alle mulige forskellige shows, blandt andet live fra Bremen, og det fortæller han om i 100% komikere.
1: Så husker jeg også bare, at du ved, sæsoner, hvor der var lidt presset stemning, og har vi ikke tid og ting sejler, og vi er ikke selv glade for resultatet. Og så kommer Kasper og siger, ej, det går pissefedt. Jeg har forresten tilføjet talkshow bagefter, som jeg nu fokuserer på. Der kommer til at hedde Aloha. Og så siger hvad? Jeg tager lige nogle af forfatterne til at skrive nyheder til det. Og vi siger igen, hvad? Og så siger han, og forresten, vi har en fest på fredag. Jeg har lejet en elefant. Hej, hej. Og man sad tilbage og tænkte, det her er jo, altså, ej, men det er sådan noget Steve Rebell, Studio 54-agtig, manisk energi hele tiden. Og jeg elsker en manisk energi, men så når man sad fredag aften og så produktet, tænkte man, er vi for maniske?

0: Lige om et øjeblik, din mulighed for at være den skarpeste kniv i skuffen. Og den hurtigste knallert på havnen. Vi skal altså have gang i aftenens kunstig eller korrekt quiz lige om et øjeblik, hvor der også er Nick Kershaw og Kings of Leon i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Et forhåbentlig dejligt genhør med Kings of Leon, Sex on Fire. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Og bag mikrofonen der sidder jeg, mit navn er Kasper. Jeg skal nok spille musik for dig, indtil klokken nemlig 8 i aften. Christoffer er på vej lige om et øjeblik. Jeg trykker også play på Nick Kershaw's The Riddle, lige efter at vi har sat gang i dagens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Så altså en korrekt og en kunstig fact. Og så er det altså op til dig og mig at finde frem til, hvad der ligesom er hvad, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du spiser chips, samtidig med at du hører en høj knaselyd i et sæt høretelefoner, ja, så kan chipsen faktisk føles mere frisk og mere sprød. Fact nummer 2. Hvis du spiser den samme ret flere dage i træk, ja, så kan din hjerne begynde at opfatte retten som mindre salt, selvom at der er præcis lige så meget salt i maden, som der plejer at være. Så altså to facts. Det er kun den ene, der er korrekt. Spørgsmålet er, hvilken er det? Svaret kommer lige om 3,5 minutter. Du vil lige få lidt tænketid, samtidig med, at du synger med på den her Nick Kershaw og The Riddle på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab her til aftenen.

Nick Kershaw og The Riddle. Vi er faktisk også i gang med lidt af en gåde her til aften i dagens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men som sagt, det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en robot-løgn-fact. Og spørgsmålet er ligesom, hvad der er ved, ikke? Det prøver vi at finde frem til nu her. Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du spiser chips samtidig med, at du hører en høj knaselyd, f.eks. i et sæt høretelefoner, ja, så kan den her chips faktisk føles mere frisk og mere sprød. Fact nummer 2. Hvis du spiser den samme mad flere dage i træk, ja, så kan din hjerne begynde at opfatte den her ret som mindre salt, selvom at der er præcis lige så meget salt i maden, som der plejer at være. Jeg ved jo ikke, hvad der er sandt eller hvad der er falsk i forvejen. Jeg vil sige, at i dag er det også lidt et gæt, fordi jeg synes, at begge dele lyder meget sandsynlige. Men der er et eller andet i det der med, at hvis man hører en knasende lyd, så tænker jeg, at man opfatter det, man spiser, som mere knasende. Så jeg gætter på, at det er fact nummer 1. Der er aftens sande fact, skriv lige til min ChatGPT her. Og den er god nok. Fact nummer 1 er korrekt fedt. Lyden af mad spiller faktisk en rolle for vores smagsoplevelse, skriver ChatGPT. Forskning i såkaldt sonic seasoning har blandt andet vist, at lyden af knas kan påvirke, hvor frisk og sprød vi oplever mad, som eksempelvis chips. Et klassisk eksperiment af forskeren Charles Spence viste, at deltagerne vurderede chips som friskere og sprødere, når de hørte en kraftig knaselyd. Selvom at chipsene selvfølgelig var fuldstændig den samme, ikke? Så den var god nok. Til gengæld så var fact nummer 2 altså kunstig. Det er rigtigt, at vores smagsoplevelse kan påvirkes af gentagelse og tilvænning, men der er altså ikke dokumentation for, at man specifikt begynder at opleve den samme mængde salt som mindre salt, hvis bare man har spist den samme ret flere dage i træk. Så det passede altså ikke. Og hvis du gættede rigtigt, godt gået. Tak fordi du gættede med i quizzen.

0: Vippedag i Danmark, og stille og roligt vipper vi over mod weekendsiden. Det er lidt lækkert, ikke? Nu er der bare lige torsdag og fredag tilbage. Inden en velfortjent, så forhåbentlig også rigtig dejlig weekend for dit vedkommende. Her på Radio 100, der er vi jo stedet med 100% god musik. Det siger vi da i hvert fald, og så kan jeg da godt forstå, hvis du engang imellem sidder og tænker, 100% god musik, det bliver man vel trods alt aldrig. Nej, men altså lige om et øjeblik er denne her i playlisten. For Robin og Klerup, With Every Heartbeat, eller hvad med den her? Verdens største popstjerne, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dem kan du altså høre lige om et øjeblik, så vi nærmer os de 100%, ikke?
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Norwegian
7: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
2: Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Clearup sammen med Robin og With Every Heartbeat lige her på Radio 100 onsdag aften. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er der Taylor Swift og Chumbawamba i playlisten til dig. Men inden da, så vil jeg lige vende, at der jo altså tidligere i dag var pressemøde i regeringen. Og der fik vi svar på forskellige ting, faktisk hele 10 forskellige punkter for, hvad det er, regeringen egentlig arbejder med her på den anden side af sommerferien. Og statsminister Mette Frederiksen lagde ud med udlændingepolitikken, fortalte, at det er vigtigt, at vi kører en stram udlændingepolitik. Hun kom selvfølgelig også forbi begivenhederne i Ceuta og fortæller, at man er tæt på at få etableret et udrejsecenter uden for Europa. Pia Olsen Dyhr talte også om danskernes hverdagsliv, om hverdagsøkonomi. Der blev fremhævet et nyt lovforslag om et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsdannende områder. Der var også snak om penge til pensionister. Pia Olsen Dyhr fortalte, at nu skulle der altså være fokus på de ældre danskere. Hun siger, at man vil afsætte 1.000 kroner ekstra om måneden til de folkepensionister, der har mindst. Sådan i gåsøjne. Og så er spørgsmålet jo ligesom, hvem det er, ikke? Men Pia Olsen Dyhr fortæller altså, at man ikke skal sidde tilbage i sin alderdom og vende og dreje hver eneste øre. Og det kan vi jo sådan set nok i virkeligheden godt være enige om, ikke? Så var der også fokus på folkeskolerne. Det var også Pia Olsen Dyhr her, der tog ordet og fortæller, at man vil løfte den danske folkeskole. Man vil simpelthen styrke 100 skoler, hvor elever de klarer sig dårligst i matematik og dansk. De kommer til at styrke økonomi og begynder allerede her fra efteråret. Og så vil man også have større fokus på, at børnene skal være klar til at komme i skole. Og der bliver også afsat penge til renovering af flere skoler. Så ambitionsniveauet er højt, som lød det i hvert fald selv fra Pia Olsen Dyhr. Så nu er der ligesom kommet gang i det politiske arbejde igen her efter sommerferien, ikke? Og i hvert fald nogle punkter, som jeg tænker interesserer de fleste af os. Her er Taylor Swift.

0: Jeg gad godt vide, hvordan i alverden de har fundet på navnet Chumbawamba. Men her der fik du i hvert fald topt humping på Radio 100 onsdag aften. Og ja, så kunne man jo google sig til svaret, men helt ærligt, nogle gange så er det altså også en lille bitte smule kedeligt at google sig til alting, ikke? Man må godt sådan lade nogle ting stå hen i det uvisse, det synes jeg da i hvert fald. Mit navn er Kasper, jeg har Alice Cooper's Poison til dig lige om et øjeblik, og hvis du er fan af Robbie Williams, Tobias Rahim eller måske Aerosmith, ja, så er du altså også landet det helt rigtige sted, så bliv her på Radio 100.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
17: Carglass Replace. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i fleksjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det er den onde fløjte med lige præcis, hvad vi er. Og mit navn er Kasper. Jeg er i ørene på dig frem til klokken 8 med masser af god musik.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Jeg har faktisk siddet og ventet på dig i 2 timer, så det er dejligt, du endelig har fået tændt for radioen. Jeg håber, du har en forrygende onsdag aften, og at den bliver lidt bedre. Her med Robbie Williams i playlisten.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Det er mærkeligt med den her sang, fordi første gang jeg hørte om, at Tobias Rahim ville gå sammen med Birthe Kjær og lave en hyldest til den danske sommer, der tænkte jeg, det er lige på nippet til ikke at være genialt, men være galt i stedet for. Men jeg må så bare sige, jo flere gange jeg hører den, jo mere forelsket bliver jeg egentlig i den så. Den danske sommer fik du altså lige her onsdag aften på Radio 100, en aften, hvor der ikke er sådan særlig meget sommer over vejret. Det har jo i det hele taget været en meget våd dag i dag, ikke? I hvert fald her lidt uden for København, hvor jeg befinder mig. Det er meget godt, at jeg bare har været inde på kontoret. Men regntøjet og paraplyen skal findes frem lige i øjeblikket, ikke? Kan jeg fortælle, at OpenAI, altså den her ChatGPT, de her chatrobotter, simpelthen har lanceret en ny version, som er bedst til de 13-17-årige. Så hvis du har siddet og sådan spekuleret på, at det der med, at ungerne bruger ChatGPT, det er du en lille bitte smule ængstelig omkring. Så er der altså lavet en ny version her. Ifølge selskabet, så skal den nye version hjælpe med at beskytte teenager mod skadeligt indhold, som for eksempel handler om selvskade, vold og seksuelt indhold. Og derudover, så skal den nye version understøtte de unges læring i skolen, frem for bare at komme med svar. Det tror jeg da i hvert fald, at vi er nogle stykker, som har set frem til længe. Altså, at man ikke bare får svar på alting af ChatGPT, men at den i virkeligheden mere hjælper en på rette vej. Og det gør den her nye OpenAI altså. Om et øjeblik The Weeknd, Blinding Lights, først Aerosmith.

0: dagens komiker i den her Operation 100. Han hedder Søren Dyr. Og selvom at navnet måske ikke virker så bekendt, så er jeg sikker på, at du har grinet af nogle af hans jokes flere gange, enten som er skrevet til andre komikere, eller måske er lavet til forskellige tv-formater, og så til den kommende Upcomedy Festival. Ja, der kommer han også til at optræde med sit eget nye stand-up show. Det kommer til at hedde En gylden aura af ubesværet dominans. Det er eddermame en titel, der vil frem i verden, ikke? Og Søren Dyr, han er også med i vores 100% komiker-podcast. Den vil jeg godt lige spille en lille bid fra lige om et øjeblik, hvor der også er Lis Sørensen og Limp Bizkit i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
10: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
11: Christian?
10: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
11: Jeg er elektriker.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Lis Sørensen og mine øjne, de skal se. Her på Radio 100, der er der ikke særlig meget behov for øjnene. Til gengæld så er det dejligt, at du har slået lyttelapperne ud og gør mig selskab. Mit navn er Kasper. Jeg har Alex Warren og Backstreet Boys i playlisten lige om et øjeblik. Først skal vi lige høre et lille klip fra ugens udgave af 100% Komiker-podcasten, som er med Søren Dyr. Og det kan være, at du ikke kender ham så godt i forvejen her til den kommende Up Comedy Festival. Der skal han optræde med sit nye stand-up show. Det kommer til at hedde En gylden aura af ubesværet dominans. Det er eddermame en stærk titel, ikke? Og i podcasten med Elias Elliot siger, der taler de blandt andet om at gå til spider. Prøv lidt med her.
1: Jeg var en elefant. Man fik sådan nogle dyr, man skulle være.
2: Jeg var ulveunge.
1: Du var ulveunge?
2: Ja.
1: Ja. Vi er jo de, der er grønne nogen. Var det ulveunger?
2: Ja.
1: Okay, så var jeg også ulveunge, men alle i vores lille havde dyr, så var der nogen, der var en tiger, nogen, der var en bjørn, og der var en elefant, fordi jeg huskede så godt.
2: Mm-hmm.
1: Hvilket jeg tror var deres måde at sige, du bærer rigtig meget nag, Søren.
2: Mm.
1: Du er virkelig, du er et barn med meget nag i dig.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge, Søren Dyr. Lær ham bedre at kende i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Den ligger klar allerede nu. How did

0: Helt ærligt. Behøver de nogen præsentation, dem her? Du ved jo godt, hvem det er.
1: Og du har sunget med på den tusindvis af gange.
0: Og hvis du i det hele taget er vild med boybands, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder Boybands Forever. Den kan du høre inde i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, og det er jo altså også der, hvor du kan have Radio 100 med på farten. Ikke? Så helt ærligt, se lige og download Rayo-appen. Den er fuldstændig gratis. Og fortsæt, der er jo ikke bare onsdagen her på Radio 100. Lige om et øjeblik er den her klar til dig. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, eller måske er det her noget for dig? Ja, Malte Eberts og Sæt det fri, altså 100% god musik her på Radio 100, så helt ærligt, nallerne væk fra radioen.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i min hjegle.
3: Yay! Yay!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
13: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Så.
14: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, onsdag aften på Radio 100. Nogen kalder det også vippedag, altså det der med, at nu har vi sat flueben ved mandag, tirsdag og onsdag. Så er der bare lige torsdag og fredag tilbage, ikke? For de flestes vedkommende. Og så venter den der velfortjente og forhåbentlig også rigtig dejlige weekend, så vi nærmer os. Jo, et stort tillykke til dig, hvis du er aktionær i den amerikanske medicinalvirksomhed Moderna. Jeg har lige læst, at deres aktie steg med over 100% på den amerikanske fondsbørs, eller det her aktiemarked, efter at selskabet meldte om positive resultater i et nyt studie om en vaccine mod modermærkekræft. Og der kan man jo sige, at det kommer jo selvfølgelig os alle sammen til gode, ikke? Men i en fælles pressemeddelelse med Merck, der skriver Moderna altså, at studiet viste, at med den her vaccine, kombineret med Mærks immunterapi, ja, så hjalp det altså med at reducere tilbagefald i modermærkekræft. Som sagt, ret positivt for os alle sammen, men måske særligt, hvis man er aktionær i Moderna, så er sådan en 100% stigning sgu da meget lækkert, ikke? I hvert fald lækrere end dem af os, som har Novo Nordisk. Det har til gengæld været lidt mere et bumpy ride, tror jeg, man kan sige.

0: Det musikalske punktum for mine aftentimer her på Radio 100, Genesis, Land of Confusion. Og mit navn er Kasper, nu vil jeg simpelthen takke af for i dag. Jeg vil sende dig videre i radiobølgerne, og i øvrigt anbefale dig at gøre det her på Radio 100, hvor der både er Smash Mouth, NSYNC, Teddy Swims, Whitney Houston og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Så 100% god musik resten af aftenen. Og husk at lytte med i morgen tidlig. Vores morgenshowet er tilbage igen fra klokken 6. Det er Anne, Kasper og Simon, og så kan du jo sådan set også, når du kører hjem fra arbejde i morgen, lytte med i vores nye eftermiddagsprogram Millennial med Mie Køster. Hun er i radioen lige inden jeg overtager, når klokken er 5. Så masser af god grund til at lytte med her på Radio 100, og så må du bare have en fortsat forrygende onsdag. Vi lyttes ved.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
2: Fleggaard. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
9: Replace. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
16: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
17: Christian?
16: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
17: Jeg er elektriker.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
9: varer
8: på
9: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
21: De
18: bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. So, before you go,
8: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
20: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
21: Christian?
20: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
21: Jeg er elektriker.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr.

0: måneder i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
9: Norwegian.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
7: Norwegian. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
16: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
17: Christian?
16: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
17: Jeg er elektriker.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
11: Emma! Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Gør det.

0: take my blood.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat.

0: ses i SuperBrugsen og Kvickly. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
7: Norwegian. Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
22: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
23: Christian?
22: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
23: Jeg er elektriker.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Ikke mig, bror.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds.

0: Hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Jeg hedder Asbjørn, og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio.

0: Maxis uge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxis uge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxis uge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxis uge. Alt til dit kæledyr.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: carglass replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
25: For helvede, mand, ikke igen!
26: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.